0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: არ ახდები.
1: წლები დავთვალე, აზრი გავთანე, წყალი დავლიე, სხვასაც ვაცარი. წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა ამოვიღე, რითმი დავთვალე. მიწა გავრეცხე, ცრემლი დავღვარე, ისლი ვატარე, ზე ავაფარე.

ერთი ვიძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბორნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცირე მიწა გავრეცხე ცრემლი გავღვარე მისლი ვატარე მზე ავაფარე ძმები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავდივი სხვასაც ვაცო წერა მომენტი გზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამ სახლი ვაშენ ოქროვი ბოლი ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ავაფარე ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მზე ისევ შენ ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მზე ისევ შენ ისევ გზა

0: реклама.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
6: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: own way.
1: რეკლამა.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
7: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
9: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: მოტორში. საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
20: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
19: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
21: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ტეტესეპ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელით ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპ.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელიც

0: სადაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საათი 23 წუთი სრულია საქართველოში. მე ყოველს მშვიდობიან დილას გისურვებთ. ამ დღეისათვის ერთად გავიცნოთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდევს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 4 შაბათი გახლავთ, 30 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში იწვიმებს. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში სოხუმსა და ზუგდიდში +19 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +10, +17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ოზურგეთში, ქუთაისში +18, ფოცსა და ბათუმში +21 გრადუსი სითბო იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოსაკაც იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში +18 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორში +21 დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქალაქ თელავში. ცხინვალში +17, რუსთავში +24 გრადუსი სითბო იქნება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს უნალეკო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +23 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +16 გრადუსია.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
10: წარმოიდგინეთ კანის მოვლის პროდუქტი, რომელსაც სახეზე ისვამთ და რამდენიმე წუთში გიჩნდება შეგრძნება თითქოს კანში უამრავი პატარა ნემსი გერჭობათ. უცნაურა ჟღერს არა, მაგრამ სწორედ ასეთი პროდუქტები გახდა ბოლო პერიოდში სილამაზის ინდუსტრიის ერთ-ერთი საინტერესო ახალი მიმართულება. ალბათ უკვე არაერთი ინფლუენსერის განხილვასაც უყურეთ. მათი დაპირება კი ძალიან მიმზიდველია. მიკრონიდლინგის ეფექტი სახლის პირობებში საცხით ან სერუმით. მაგრამ მართლა შესაძლებელია მიკრონიდლინგი ქილაში ჩავდოთ? დღეს Beauty Line-ში სწორედ ამას გავარკვევთ. მსგავს პროდუქტებში ჩხლეტის ეფექტის მისაღებად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული სპიკულები. ეს არის მიკროსკოპული ნემსის მაგვარი სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად ზღვის ღრუბლისგან მიღებულ მასალასთან არის დაკავშირებული. კანზე მათი მასაჟის დროს ისინი ქმნიან ძალიან მცირე მექანიკურ სტიმულაციას. სწორედ ამის გამო ჩნდება ის უცნაური შეგრძნება. ჩხლეტა, წიწკნა, ზოგჯერ მსუბუქი წვაც. და აქედან მოდის მარკეტინგული იდეაც: მიკრონიდლინგის ეფექტი კანის მოვლის პროდუქტებში. მაგრამ მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავარჩიოთ. რამდენადა ეს რეალურად მიკრონიდლინგი და საერთოდ აქვს თუ არა რაიმე მასთან საერთო? კლინიკური მიკრონიდლინგი სპეციალური მოწყობილობით კეთდება, რომლის მიკრონემსებიც კანში კონტროლირებად მიკროტრავმებს ქმნის. პროცედურის მიზანი შეიძლება იყოს კოლაგენის წარმოქმნის სტიმულაცია და კანის გარკვეული პრობლემების გაუმჯობესება. სპიკულების შემცველი პროდუქტი კი სრულიად სხვა რამეა. აქ ჩვენ გვაქვს კოსმეტიკური პროდუქტი, რომელიც კანის ზედაპირზე მექანიკურ სტიმულაციას ქმნის. ამიტომ მიკრონიდლინგის ეფექტი უფრო მარკეტინგული გათვლაა, ვიდრე სამართლიანი აღწერა. კანის ზედაპირზე არსებული ბარიერის დროებითი ცვლილებით და გარკვეული აქტიური ნივთიერებების კანში შეღწევის ხელშეწყობის გზით უპრობლემო და შედარებით გამძლე კანის შემთხვევაში შესაძლებელია მსგავსმა პროდუქტებმა თვალსაჩინო ეფექტი მოგვიტანონ. ანუ სპიკულები მხოლოდ ჩხლეტის შეგრძნების გამოსაწვევად არ არის, მათ რეალური როლი აქვს. დააკისრიათ. ჩხვლეტა შეიძლება იყოს პროდუქტის მოქმედების მექანიკური ეფექტი, მაგრამ ის თავისთავად ეფექტურობის საზომი არ გახლავთ, ანუ რაც უფრო მეტად გვტკივა, შედეგი უკეთესი არ არის. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მსგავსი საცხის გამოყენება რეკომენდირებულია გამძლე, უპრობლემო სახეზე, როდესაც კანზე მიკროსკოპული მექანიკური სტიმულაცია ხდება, მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში.

0: ფაში შეიძლება გაჩნდეს სიწითლე, სიმშრალე, წვა ან გაღიზიანება. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, თუ კანი უკვე გაღიზიანებულია, გაქვთ დაზიანებული კანის ბარიერი, აქტიური დერმატიტი, ეგზემის გამწვავება ან სხვა ანთებითი მდგომარეობა. ასეთი პროდუქტის გამოყენების დღეს კარგი იდეა არ არის, რომ კანს ერთდროულად უამრავი სხვა აქტიური ინგრედიენტიც დავამატოთ. მაგალითად, თუ უკვე გვაქვს მექანიკური სტიმულაცია და შემდეგ ზედ დავამატებთ ძლიერ მჟავას ან რეტინოიდს, გაღიზიანების რისკი ძალიან მაღალია. გირჩევთ დასაწყისისთვის ყოველდღიურად არ გამოიყენოთ. დღისით კი მზისგან დამცავე არ გამოტოვოთ. და ბოლოს, საცხი, რომელიც ჩხლეთს, უკვე ნამდვილად არსებობს. და ეს ჩხლეტა შეიძლება რეალური მექანიკური სტიმულაციის შედეგი იყოს, მაგრამ ჩხლეტა არ უდრის მიკრონიდლინგს. ჩხლეტა არ უდრის აუცილებლად უკეთეს შედეგს და განსაკუთრებით ძლიერი წვა სრულებით არ უდრის მეტ ეფექტურობას. ასე რომ, თუ ახალ ტრენდს აყევით და პროდუქტის სახეზე წასმისას ნემსების შეგრძნებას გიტოვებთ, ნუ შეგეშინდებათ, მაგრამ არც ავტომატურად იფიქროთ, რომ სახლში მიკრონიდლინგი ჩაიტარეთ. ეს არის ახალი ტიპის კოსმეტიკური ტექნოლოგია, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა და რომლის შესახებაც კვლევები ჯერ კიდევ გრძელდება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ საქარემინის საწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს, მხოლოდ უკან დაბრუნების დროს და ცუდად წმენს, სავარაუდოდ ჯოხზე რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შესაძლებელია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. მოიმარჯვეთ ბრტყელტუჩა, გადაგრიხეთ ძირითადი ღერო, საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: 85 და 1.
1: საათის 42 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დღესათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 95 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 84 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
2: რეკლამა.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასამონოდ გასავალ გზაზე ამჯერად საწოვის ფასებს გადავავლოთ. თვალი დაიწყებს სოკარის ბენზინგასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 50 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 86 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 78 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად, პრემიუმის 3 ლარად და 80 და 3 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 65 თეთრია, ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 23 თეთრი გახლავთ. დაბლოს ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 54 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 93 თეთრია.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია Chrysler-ის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნვით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჯანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel number 5 ჩასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა ავზში ჩაუშვეს, ძრავა მშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღვრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური GIAS დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვები სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას ჰგავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შედავართ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში?
4: მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული, მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, კრაისლერის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უსვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: 9:48 წუთის სრულიად საქართველოში მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო ბედნიერ წარმატებულ დილას გისურვებთ და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათის მიწურულს რა თქმა უნდა დღის ჰოროსკოპს უნდა გავეცნოთ. დღეს 30 სექტემბერია და დავიწყებ დღის ზოგადი ტენდენციებით. დღეს მაღალია მოტყუების, ცილისწამების, ურთიერთობების ზედაპირულად აღქმისა და საქმეების გარჩევის ალბათობა. ეცადეთ წვრილმანი კამათი არ გადაიზარდო სერიოზულ კონფლიქტში და უცრებად გაითვალისწინეთ პარტნიორების აზრი. მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებსა და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების მიღებას. დღიდან 6 დეკემბრამდე გონების, ინტელექტისა და კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური მორიელი ზოდიაქოს ნიშანში გადადის. ამ ზეგავლენის შედეგად ადამიანების აზროვნებასა და ხასიათში გაძლიერდება ისეთი დადებითი თვისებები, როგორიცაა მებრძოლის სული, ორგანიზატორული ნიჭი, ძლიერი ინტუიცია და დისციპლინა, პრაგმატული და სტრატეგიული აზროვნება, მიზანმიმართულობა, ნებისყოფა მოთმინება და მაღალი შრომის უნარიანობა. დღეს დღევანდელი დღე პოზიტიურია კულტურულ გაზართობი ღონისძიებებისთვის, სიყვარულისა და ქორწინებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, ვაჭრობისთვის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯისა და მუსიკალური ტექნიკის შესაძენად. სასიკეთოა მშენებლობისთვის, მოგზაურობისა და კულინარიისთვის. დღევანდელი სიზმრები ახდება ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ. შეხება დღის მინერალებსა და ფერებს. მინერალებიდან გამოიყენეთ აქატი, მალაქიტი, მარჯანი და ტოპაზი. ეს ქვები მოიზიდავენ დადებით კოსმიურ ენერგიებსა და წარმატების შანსებს. ტანსაცმელში ყავისფერი, ყვითელი, ტერაკოტისფერი, მწვანე და ნაცრისფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობას. დღე ძალიან კარგია კუროსა და თევზების ოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია ლომი, სასწორისა და მშვილდოსნის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჩამრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. მე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებთ, სიყვარულით სავსეს და რა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ავტო რადიოსთან ერთად.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი დრო და ფასი.

0: ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ილამ შვიდობისა, კიდევ ერთხელ 10:24 წუთის შესრულდა ავტორადიოს დროით. კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს, ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 4 შაბათი გახლავთ, 30 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში სოხუმში +19 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდში. მესტიაში +10, ოზურგეთში +17. +18 გრადუსამდე გატარება ჰაერი ქალაქ ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმს +21 градуси ситфоэлис. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აკაცნალეკიანი დღე იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში +18 градуси დაფიქსირდება, გორსა და თელავში +21, +17 градуსიელი ცხინვალს, რუსთავს +24. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და უნალეკო დღე გველოდება, თუმცა საკმაოდ გრილი, მაქსიმალური ტემპერატურა +23 градуси იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +18 градусია. ყველა სიყვარულით სავსე დღეს გისურვებთ და მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეიძლება. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით. ამ დროისათვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, 1 ევროს საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 95 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას.

0: ზოგიერთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი

0: მოწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: შიტობენ დილას გისურვებთ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი საწვავის ფასებს. ამჯერად მიმოვიხილავ რომპეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინგასამართსადგურში არსებულ ფასებს და დავიწყებ რომპეტროლით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X Super 4 ლარი და 56 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 84 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 97 თეთრია. პორტალის ბენზინგასამართსადგურში Super-ის შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 24 თეთრად, პრემიუმის 4 ლარად და 4 თეთრად. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 84 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს. და ბოლოს კონექტის ბენზინგასამართსადგურში შევიაროთ, სადაც სუპერის ფასია 4 ლარი და 20 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 95 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 80 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 75 თეთრი გახლავთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ გველს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია Chrysler-ის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქალდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel No. 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავამ ჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თიმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური GIAS დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შედავართ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე შედადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უცხოანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank Certilige.

0: დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დარწმუნებული ვარ, ფერადია თქვენი მგზავრობა ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად. საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი დღის ჰოროსკოპს. დღეს 30 სექტემბერია და დღეიდან 6 დეკემბრამდე გონების, ინტელექტისა და კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური მურიელის ზოდიაქოს ნიშანში გადადის. ამ ზეგავლენის შედეგად ადამიანების აზროვნებასა და ხასიათში გაძლიერდება ისეთი დადებითი თვისებები, როგორიცაა მებრძოლის სული, ორგანიზატორული ნიჭი, ძლიერი ინტუიცია და დისციპლინა, პრაგმატული და სტრატეგიული აზროვნება, მიზანმიმართულობა, ნებისყოფა, მოთმინება და მაღალი შრომის უნარიანობა. ამასთანავე მოსალოდნელია ნეგატიური თვისებების გაღვიძებაც: წყინა, ზედმეტი ეჭვიანობა, სარკასტული გამოთქმები, გადაჭარბებული პირდაპირობა, აგრესია, შურისძიების სურვილი და სიჯიუტე. ეცადეთ მაქსიმალურად გააკონტროლოთ ეს უარყოფითი ტენდენციები. რაც შეეხება დღის ზოგად ტენდენციებს, დღეს მაღალია მოტყუების, ცილისწამების, ურთიერთობების ზედაპირულად აღქმისა და საქმეების გარჩევის ალბათობა. ეცადეთ წვრილმანი კამათი არ გადაზარდოთ სერიოზულ კონფლიქტში და უცდელად გაითვალისწინეთ პარტნიორების აზრი. მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებსა და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების მიღებას. დღე პოზიტიურია კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, სიყვარულისა და ქორწინებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, ვაჭრობისთვის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯისა და მუსიკალური ტექნიკის შესაძენად. სასიკეთოა მშენებლობისთვის, მოგზაურობისა და კულინარიის დღისთვის. დღევანდელი სიზმრები ახდება ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ. რაც შეეხება დღის მინერალებსა და ფერებს, მინერალებიდან გამოიყენეთ აქატი, მალაქიტი, მარჯანი და ტოპაზი. ეს ქვები მოიზიდავენ დადებით კოსმიურ ენერგიებსა და წარმატების შანსებს. ხოლო ტანსაცმელში ყავისფერი, ყვითელი, ტერაკოტისფერი, მწვანე და ნაცრისფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე ძალიან კარგია კუროსა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია ლომი, სასწორისა და მშვილდოსნის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებთ ღიმილით, სიყვარულით, სავსეს და რა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად. გაიღიმეთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთოთ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება რისკმა მოგიწიოთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-254-600.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა.

0: მოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: სათის 21 წუთი კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ ნავარაუდებზე. დღევანდელი დღისთვის დღეს 4 შაბათი გახლავთ 30 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში სრულად რეგიონში იწვიმებს. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სახუმში პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდში. პლუს 10 გრადუსი ელისმესტია, სოზურგეთს პლუს 17. ქალაქ ქუთაისში პლუს 18 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოთსა და ბათუმში პლუს 21 გრადუსი სიტყვა იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 18 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, გორსა და თელავში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება, ცხინვალში პლუს 17, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს უნალეკო და მზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 19 გრადუსია.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: ტეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. ტეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. ტეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. ტეტესეფტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
12: Some mom up the street. She looked pretty bad. Any idea how she got that way?
13: You got a girlfriend?
12: Yeah, I got a girlfriend.
13: You gonna get married?
12: I don't know.
13: Get married.
1: Purple Rain, ფილმი, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა ალბერტ მაგნოლიას რეჟისორობით. სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო არტისტისთვის. ეს არის პრინცი. ნახევრად ავტობიოგრაფიულმა ფილმმა Purple Rain ასახა ახალგაზრდა მუსიკოსის პრინცის თავდაუზოგავი ბრძოლა წარმატებისთვის.

ბიოგრაფიულ ნამუშევარში შეიკრა საუნდტრეკთა კრებული, რომლის კომერციულმა წარმატებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ალბომმა გრემის ჯილდო მოიპოვა, ხოლო მასში შესულმა მთავარმა სინგლმა და ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევარმა სახელწოდებით Purple Rain 57 ოსკარის დაჯილდოებაზე მოიგო პრიზი კატეგორიაში საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა და პრინცის კიდევ ორმა ნამუშევარმა When Doves Cry, ასევე სიმღერამ Let's Go Crazy, ამერიკის შეერთებულ შტატებში პლატინის სტატუსი მიიღო. You say you want a leader, but you can't seem to find

2019 წელს Purple Rain კონგრესის ბიბლიოთეკამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კინოცენტრში შეინახა როგორც კულტურულად, ისტორიულად ან ესთეტიურად მნიშვნელოვანი. Rolling Stone-მა ალბომი ყველა დროის 500 უდიდეს ალბომის სიაში მერვე ადგილზე დაასახელა. Purple Rain პრინცის პირველი ალბომი გახდა, რომელმაც Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილას მიაღწია. სადაც ZDZ 24 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე. რაც შეეხება სიმღერებს Doves Cry და ასევე Let's Go Crazy, Billboard-ის ცხელი ასეულის ჩარტში პირველ ადგილას განთავსდა.

თავად ალბომს 1996 წლის მაისში ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 13-ჯერ მიანიჭა პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი, როგორც თქვით, პრინცის კომერციული მწვერვალია, რომლის გაყიდვებმაც მსოფლიო მასშტაბით 25 მილიონი ეგზემპლარი შეადგინა, ხოლო მხოლოდ ამერიკაში 15 მილიონზე მეტი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როცა ავტომობილის გაჩერების ასამუხრუჭზე ფეხის დადებისას ის ქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავისა და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ შესაძლოა თავისუფალი ბრუნების სპეციალური სენსორი, სანთლები ან მასთან მიმავალი სადენები გამოსასვლელი იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მუსიკა, რომელიც ქმნის მოგზაურობის განწყობას. ავტორადიო.
1: საათის 42 წუთზე კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 95 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესს ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებივრებს სიახლეებით.

0: კვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გამოფრია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნო გასავლელ გზაზე საწოვის ფასებს გადავავლოთ. თვალი ამჯერად მიმოვიხილავ სოკარის გალფისა და ვისოლის ბენზინგასამართლად გუშე არსებულ ფასებს. დავიწყებ ვისოლით, სადაც თუ კი შევვლით სუპერის ფასი დახვდებათ 4 ლარი და 54 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 93 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინგასამართლად გუშე სუპერის შეძენა შესაძლებელია 4 ლარად და 27 თეთრად. პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 83 თეთრი გახლავთ. და ბოლო სოკარის ბენზინგასამართლადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი. ევრო

0: რეგულარის ფასია 3,86 თეთრი, ევროდიზელი 4,78 თეთრია.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეკრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნა Chanel number 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინრებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავა მშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თიმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოს ფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრველების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედოთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზ ზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოუ

0: დღეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, კრაისლერის რეაქტიული მანქანის ისტორია სულ სხვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგას ამარცხავს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავისი რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: plage.
1: დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: თერთმეტი საათი 47 წუთი შესრულდა ასულიად საქართველოში. მან კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, ნაყოფიერ დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი დღის ჰოროსკოპს. დღეს 30 სექტემბერი გახლავთ და დღეიდან 6 დეკემბრამდე გონების ინტელექტისა და კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური მორიელი ზოდიაქოს ნიშანში გადადის. ამზე გავლენის შედეგად ადამიანების აზროვნებასა და ხასიათში გაძლიერდება ისეთი დადებითი თვისებები, როგორიცაა მებრძოლი სული, ორგანიზატორული ნიჭი, ძლიერი ინტუიცია და დისციპლინა, პრაგმატული და სტრატეგიული აზროვნება, მიზანმიმართულობა, ნებისყოფა, მოთმინება და მაღალი შრომის უნარიანობა. ამასთანავე მოსალოდნელია ნეგატიური თვისებების გაღვივებაც: წყენა, ზედმეტი ეჭვიანობა, სარკასტული გამოთქმები, გადაჭარბებული პირდაპირობა, აგრესია, შურისძიების სურვილი და სიჯიუტე. ეცადეთ მაქსიმალურად გააკონტროლოთ ეს უარყოფითი ტენდენციები. ჩეხება დღის ზოგად ტენდენციებს. დღეს მაღალია მოტყუების, ცილისწამების, ურთიერთობების ზედაპირულად აღქმისა და საქმეების გარჩევის ალბათობა. ეცადეთ წვრილმანი კამათი არ გადაზარდოთ სერიოზულ კონფლიქტში და აუცილებლად გაითვალისწინეთ პარტნიორების აზრი, მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებსა და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების მიღებას. დღე პოზიტიურია კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, სიყვარულისა და ქორწინებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, ვაჭრობისთვის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯისა და მუსიკალური ტექნიკის შესაძენად, სასიკეთოა მშენებლობისთვის, მოგზაურობისა და კულინარიისთვის. დღევანდელი სიზმრები ახდება ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ. დღის მინერალები და ფერები. მინერალებიდან გამოიყენეთ აქატი, მალაქიტი, მარჯანი და ტოპაზი. ეს ქვები მოიზიდავს დადებით კოსმიურ ენერგიებს და წარმატების შანსებს. ტანსაცმელში კი ყავისფერი, ყვითელი, ტერაკოტისფერი, მწვანე და ნაცრისფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობას. დღე ძალიან კარგია კუროსა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ლომის, სასწორისა და მშვილდოსნის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. მე ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ და მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ ყველი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

Авторадио. Ты не забыли, я в голову.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 12 საათი 20 წუთის შესრულ დასრულებას საქართველოში მე ყოველს ბედნიერ ღიმილი სიყვარულით ავსა დღეს გისურვებთ ამჯერად კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს ნავარაუდოს 4 შაბათი დღისთვის დღეს 30 სექტემბერია და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმში +19 გრადუსი დაფიქსირდება ისევე როგორც ზუგდიდში მესტიაში +10 ოზურგეთში +17 გრადუსი სითბო იქნება ქალაქ ქუთაისში +18 ფოცა და ბათუმში +21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, ახალციხესა და ბორჯომში +18 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, გორსა და თელავს +21 გრადუსის სითბოელის, +17 ცხინვალს, თელავსა და რუსთავში +24 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს უნალეკო და მზიანი დღე გველოვდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +23 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +21 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: დიახ, მეგობრებო, სპორტული სიახლეების დროს დადგა ჩვენს ტალღაზზე, ვინაიდან უკვე 12 საათი და 28 წუთია, ვნახოთ რა ხდება ახალი და საინტერესო სპორტის სამყაროში. პარი სენ-ჟერმენის პრეზიდენტმა ნასერ ალ-ხელაიფიმ გამომცემლობა მარკასთან საუბარში 2026 წლის ოქროს ბურთის დაჯილდოებაზე თავისი ფავორიტები დაასახელა. როგორც მან აღნიშნა, კილიან ბაპე და ლამინ იამალი ბრწყინვალე ფეხბურთელები არიან, თუმცა უპირატესობას თავისი კლუბის მოთამაშეებს ანიჭებს და უნდა რომ ეს ჯილდო პესეჟეს წევრს დარჩეს. მბაპე და იამალი გამორჩეული ფეხბურთელები არიან. კილიანს ძალიან კარგად ვიცნობ. საოცარი და უდაოდ სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშია. თუმცა მე აუცილებლად უპირატესობას ჩემი გუნდის რომელიმე მოთამაშეს მივანიჭებდი. ასეთები ხუჩა კვარაცხელია, უსმან დემბელე და ფაბიან რუისი არიან. რუისი ერთადერთია, ვისაც ყველა ტიტული აქვს მოგებული. ვფიქრობ, ისინი ამას იმსახურებენ, რადგან ყველაფერი მოიგეს. ისინი ფანტასტიკურები იყვნენ, თქვა პესეჟეს პრეზიდენტმა. Ну, ჩვენც ვეთანხმები, ჩვენც გვინდა, რომ კვარამა იყოს წელს ოქროს ბურთი, თუმცა და დავილოდოთ მოვლენათა განვითარებაში, გახსენებთ, რომ 26 ოქტომბერს გამართება ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი ლონდონში. სხვათაშორის ოქროს ბურთზე თავისი ფავორიტი ცნობილმა ხორვატმა ფეხბურთელმა ივან რაკიტიჩმაც დაასახელა. არ მგონია წელს მენახოს ისეთი ფეხბურთელი, რომელიც გამორჩეული იქნებოდა როგორც კლუბში, ისე მსოფლიო ჩემპიონატზე. წლების განმავლობაში შეჩვეული ვიყავით, რომ ყველაფერი ლიონელ მესის და კრიშტიანო რონალდოს გარშემოტრიალებდა, თუმცა ეს მოთამაშეები ახლა წინა პლანზე აღარ არის. ბევრმა საკუთარ ლიგებში წარმატებას მიაღწია და უამრავი გოლი გაიტანა, მაგრამ სოფლიო ჩემპიონატზე დიდი შედეგები ვერ აჩვენა. არ არსებობს ფეხბურთელი, რომელსაც ცალსახა ფავორიტად მივიჩნევდით. ჩემთვის ფავორიტები ესპანელები არიან. შეგძლიათ 5-6 სახელი ერთ ჭურჭელში მოათავსოთ და ნებისმიერი მათგანი ამოირჩიოთ. არ შეცდებით. ფიქრობ, ოქროს ბურთი ესპანელ ფეხბურთელს უნდა გადაეცეს. რაკიტიჩის სიტყვებს მუნდო დეპორტივო ავრცელებს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: განვაგრძოთ კალათბურთით ევროლიგის სადებიუტო ეტაპზე მადრიდის რეალის ძლევის შემდეგ თორნიკე შენგელიას დუბაი, მეორე ესპანური გრანდი ბარსელონაც 94-97 დაამარცხა და ტურნირის ექსტრა სტარტით ცხრილის პირველ ადგილს იკავებს. მორიგ ტურში 2 ოქტომბერს დუბაი სტამბოლზე წვევა და ადგილობრივ ფენერბახჩეს დაუპირისპირდება. ყვავ კალათბურთი ორლანდო მეჯიკის ქართველმა კალათბურთელმა გოგა ბითაძემ სეზონისთვის მოსამზადებელი ეტაპის დაწყების წინ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. ეროვნულ გუნდში საკმაოდ დატვირთული ზაფხული მქონდა. სასიხარულოა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე 4-დან 3 შეხვედრაში გავიმარჯვეთ. რაც ჩვენთვის დიდი მიღწევაა. რაც შეეხება NBA-ს ახალ სეზონს, ჩემი მიზანი უცვლელია. გუნდის წარმატებისთვის ძალღონეს არ დავიშურებ. არ აქვს მნიშვნელობა თამაში ძირითადი შემადგენლობიდან დავიწყებ თუ სათადარიგოთა სკამიდან. ყველაფრისთვის მზად ვარ. კლუბში ამას ხედავენ და აფასებენ. ძალიან მიხარია ყოფნა და მინდა კლუბსა და ამ ქალაქს მათი თანადგომისთვის მადლობა ჩემი შრომით გადაუხადო, ამბობს ბითაძე. შეგახსენებთ, რომ NBA-ს 2026-27 წლების სეზონი 20 ოქტომბერს დაიწყება. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის თერმოსტატი? წყლის სისტემაში არსებობს ასეთი ნაწილი: თერმოსტატი, რომელიც ზედმეტად მაღალ ტემპერატურაზე დუღილამდე მისული წყალი გადააქვს გაგრილების სისტემაში, ანუ ისკრავს წრეს ძრავასა და რადიატორს შორის. რადიატორში ასხია წყალი, რომელიც შედის ძრავაში, ხურდება, ისევ მოდის რადიატორში და მისი მეშვეობით გრილდება. ეს ცირკულაცია არ უნდა დაერღვას. თერმოსტატი არის სარქველი, რომელიც ისეთ ადგილას არის დამონტაჟებული, რომ მისი გაღების შემდეგ გადადის ცხელის წყალი რადიატორში. ანუ მაშინ იხსნება, როდესაც წყალი საკმარისად გაცხელდება და მას გაგრილება სჭირდება. ირთვება რადიატორის ფენი და ხელახლა გაგრილებული წყალი შედის ძრავაში. არის შემთხვევები, რომ თერმოსტატი იღუნება, თავისთვისებებს კარგავს და აღარ იხსნება. ანუ ძრავაში მხოლოდ ცხელი წყალი ბრუნავს, რაც სავარაუდოდ თქვენს ავტომობილს აწუხებს.
2: დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვიგონებით. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
9: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებს გადავავლოთ. თვალი ამჯერად მიმოვიხილავ რომ პეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს დავიწყებ კონექტით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდება: წარმოდგენილი X Super-ი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 95 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 80 თეთრი, დიზელი 4 ლარი და 65 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში Super-ი შეძენა შეძლებთ 4 ლარა და 24 თეთრად, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 84 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი გახლავთ და ბოლოს რომ პეტროლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ: X Super-ი 4 ლარი და 56 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 88 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 89 თეთრია.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლქვის ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნვით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო იმუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel No. 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავა მჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვები სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ

0: ბელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უცხოანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგას ამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი, სუნამოთი ან თუნდაც შოულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: Let us start a rebellion, no.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 3:20 წუთი შესრულდა სულეთ საქართველოში და კიდევ ერთხელ გადავაბლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 30 სექტემბერია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში, სრულიად რეგიონში იწვიმებს. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში სოხუმში +19 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდში. მესტიაში +10, ოზურგეთში +17, ქალაქ ქუთაისში +18, ფოთსა და ბათუმს +21 გრადუსი ელის. ჩეხბა აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში +18 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორში +21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ისევე როგორც თელავში. ცხინვალს +17 გრადუსი ელის, რუსთავს +24. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და უნალექო დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა +23 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +21 გრადუსია.

თავსემ გზავრობა სასიამოვნო მუსიკა და სასარგებლო ინფორმაცია. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერს.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელიტში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
11: წარმოიდგინეთ კანის მოვლის პროდუქტი, რომელსაც სახეზე ისვამთ და რამდენიმე წუთში გიჩნდება შეგრძნება თითქოს კანში უამრავი პატარა ნემსი გერჭობად. უცნაურა ჟღერს არა, მაგრამ სწორედ ასეთი პროდუქტები გახდა ბოლო პერიოდში სილამაზის ინდუსტრიის ერთ-ერთი საინტერესო ახალი მიმართულება. ალბათ უკვე არაერთი ინფლუენსერის განხილვასაც უყურეთ. მათი

0: პირობა კი ძალიან მიმზიდველია. მიკრონიდლინგის ეფექტი სახლის პირობებში საცხით ან სერუმით. მაგრამ მართლა შესაძლებელია მიკრონიდლინგი ქილაში ჩავდოთ? დღეს ბიუტი ლაინში სწორედ ამას გავარკვევთ. მსგავს პროდუქტებში ჩხლეტის ეფექტის მისაღებად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული სპიკულები. ეს არის მიკროსკოპული ნემსისმაგვარი სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად ზღვის ღრუბლისგან მიღებულ მასალასთან არის დაკავშირებული. კანზე მათი მასაჟის დროს ისინი ქმნიან ძალიან მცირე მექანიკურ სტიმულაციას. სწორედ ამის გამო ჩნდება ის უცნაური შეგრძნება. ჩხლეტა, წიწკნა, ზოგჯერ მსუბუქი წვაც. და აქედან მოდის მარკეტინგული იდეაც: მიკრონიდლინგის ეფექტი კანის მოვლის პროდუქტებში. მაგრამ მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავარჩიოთ. რამდენადაა ეს რეალურად მიკრონიდლინგი და საერთოდ აქვს თუ არა რაიმე მასთან საერთო? კლინიკური მიკრონიდლინგი სპეციალური მოწყობილობით კეთდება, რომლის მიკრონემსებიც კანში კონტროლირებად მიკროტრავმებს ქმნის. პროცედურის მიზანი შეიძლება იყოს კოლაგენის წარმოქმნის სტიმულაცია და კანის გარკვეული პრობლემების გაუმჯობესება. სპიკულების შემცველი პროდუქტი კი სრულიად სხვა რამეა. აქ ჩვენ გვაქვს კოსმეტიკური პროდუქტი, რომელიც კანის ზედაპირზე მექანიკურ სტიმულაციას ქმნის. ამიტომ მიკრონიდლინგის ეფექტი უფრო მარკეტინგული გათვლაა, ვიდრე სამართლიანი აღწერა. კანის ზედაპირზე არსებული ბარიერის დროებითი ცვლილებით და გარკვეული აქტიური ნივთიერებების კანში შეღწევის ხელშეწყობის გზით უპრობლემო და შედარებით გამძლე კანის შემთხვევაში შესაძლებელია მსგავსმა პროდუქტებმა თვალსაჩინო ეფექტი მოგვიტანონ. ანუ სპიკულები მხოლოდ ჩხლეტის შეგრძნების გამოსაწვევად არ არის, მათ რეალური როლი აკისრიათ. ჩხლეტა შეიძლება იყოს პროდუქტის მოქმედების მექანიკური ეფექტი, მაგრამ ის თავისთავად ეფექტურობის საზომი არ გახლავთ, ანუ რაც უფრო მეტად გტკივა, შედეგი უკეთესი არ არის. როგორც ზემოთ აღნიშნე, მსგავსი საცხის გამოყენება რეკომენდირებულია გამძლე, უპრობლემო სახეზე, როდესაც კანზე მიკროსკოპული მექანიკური სტიმულაცია ხდება. მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს სიწითლე, სიმშრალე, წვა ან გაღიზიანება. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, თუ კანი უკვე გაღიზიანებულია, გაქვთ დაზიანებული კანის ბარიერი, აქტიური დერმატიტი, ეგზემის გამწვავება ან სხვა ანთებითი მდგომარეობა. ასეთი პროდუქტის გამოყენების დღეს კარგი იდეა არ არის, რომ კანს ერთდროულად უამრავი სხვა აქტიური ინგრედიენტიც დავამატოთ. მაგალითად, თუ უკვე გვაქვს მექანიკური სტიმულაცია და შემდეგ ზედ დავამატებთ ძლიერ მჟავას ან რეტინოიდს, გაღიზიანების რისკი ძალიან მაღალია. გირჩევთ დასაწყისისთვის ყოველდღიურად არ გამოიყენოთ, დღისით კი მზისგან დამცავე არ გამოტოვოთ. და ბოლოს, საცხი, რომელიც ჩხლეტს უკვე ნამდვილად არსებობს, და ეს ჩხლეტა შეიძლება რეალური მექანიკური სტიმულაციის შედეგი იყოს, მაგრამ ჩხლეტა არ უდრის მიკრონიდლინგს. ჩხლეტა არ უდრის აუცილებლად უკეთეს შედეგს და განსაკუთრებით ძლიერი წვა სრულებით არ უდრის მეტ ეფექტურობას. ასე რომ, თუ ახალ ტრენდს აყევით და პროდუქტის სახეზე წასმისას ნემსების შეგრძნებას გიტოვებთ, ნუ შეგეშინდებათ, მაგრამ არც ავტომატურად იფიქროთ, რომ სახლში მიკრონიდლინგი ჩაიტარეთ. ეს არის ახალი ტიპის კოსმეტიკური ტექნოლოგია, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა და რომლის შესახებაც კვლევები ჯერ კიდევ გრძელდება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარი, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმის ისთვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: love with me. შენი ავტომობილი იმსახურებს საუკეთესო მეგობარს. და მეგობრი ავტო რადიოსთან. ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 95 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 84 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
18: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
19: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
20: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
22: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
23: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
24: Sophia, you just do it.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: კოკოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება კოკოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთვათ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწევთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება უარი რომ მოგიწევთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტ ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
18: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
18: Tetesepti Imusani, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. Tetesepti Imusani ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. Tetesepti Imusani ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
20: Tetesept 2-18-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

ავტორადიო. მოგწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დღემშვიდობისა 14:23 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. კიდევ ერთხელ არა უბრალოდ ერთად გავეცნოთ ამ დროისათვის ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს უკვე ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ ხუთშაბათი გახლავთ. 1 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში ისევ წვიმს. სოხუმში +20 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდსა და ქუთაისში. მესტიაში +12, ოზურგეთში +16, ფოთსა და ბათუმს +19 გრადუსი ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში აქაც იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში +16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. გორში +18 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში +19. რუსთავს +21 გრადუსი ელის. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ უნალეკო დღე გვექნება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა +21 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +23 გრადუსია.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
3: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საათის 40 წუთზე კიდევ ერთხელ და მე და თქვენ ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ვალუტის კურს მაშასე. ამ დღესათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 95 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 84 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 6 თეთრია.
1: რეკლამა.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
6: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
11: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე ამჯერად საწვავის ფასებს მიმოვიხილავ დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დახვდებათ. წარმოდგენილი X-Super 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 86 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 78 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 27 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი შეძენა შეძლებთ 3 ლარად და 65 თეთრად, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრია. დაბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი შეძენა შესაძლებელია 4 ლარად და 54 თეთრად, პრემიუმი 4 ლარად და 16 თეთრად შეგიძლიათ შეიძინოთ. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 93 თეთრია. Make music production.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი Boeing-ის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის.

ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნვით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel No. 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავა მჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თიმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური GIAZ დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვები სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედოთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე შედადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უსვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი, სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, პაირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საათი 19:00 შესრულდა სრულად საქართველოში კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ თქვენ და მე გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის სხვალ 1 ოქტომბერია ხუთშაბათი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში: სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში +20 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +12. +16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში, ბათუმს +19 გრადუსი ემის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში, აქაც იწვიმებს ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში +16 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, გორში +18 გრადუსის სითბო იქნება, თელავში +19, +21 გრადუსის სითბო ელის რუსთავს და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალეკო დღე გველოდება. დღის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში +21 გრადუსს მიაღწევს, ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +24 გრადუსია.

რეკლამა. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც

0: ფულს აგიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,000 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე იამაჰა შოურუმს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
11: I saw mom up the street. She looked pretty bad. Any idea how she got that way?
12: You got a girlfriend?
11: Yeah, I got a girlfriend.
12: You gonna get married?
11: I don't know. Let's
12: get married.
13: Purple Rain, ფილმი, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა, ალბერტ მაგნოლიას რეჟისორობით. სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო არტისტისთვის. ეს არის პრინცი. ნახევრად ავტობიოგრაფიულმა ფილმმა Purple Rain ასახა ახალგაზრდა მუსიკოსის, პრინცის თავდაუზოგავი ბრძოლა წარმატებისთვის.

ბიოგრაფიულ ნამუშევარში შეიკრა საუნდტრეკთა კრებული, რომლის კომერციულმა წარმატებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ალბომმა გრემის ჯილდო მოიპოვა, ხოლო მასში შესულმა მთავარმა სინგლმა და ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევარმა სახელწოდებით Purple Rain 57 ოსკარის დაჯილდოებაზე მოიგო პრიზი კატეგორიაში საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა და პრინცის კიდევ ორმა ნამუშევარმა When Doves Cry, ასევე სიმღერამ Let's Go Crazy ამერიკის შეერთებულ შტატებში პლატინის სტატუსი მიიღო. You say you want to lead up.

2018 წელს Purple Rain კონგრესის ბიბლიოთეკამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კინოცენტრში შეინახა როგორც კულტურულად, ისტორიულად ან ესთეტიურად მნიშვნელოვანი. Rolling Stone-მა ალბომი ყველა დროის 500 უდიდეს ალბომის სიაში მერვე ადგილზე დაასახელა. Purple Rain პრინცის პირველი ალბომი გახდა, რომელმაც Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილას მიაღწია. სადაც ზედიზედ 24 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე. რაც შეეხება სიმღერებს Doves Cry და ასევე Let's Go Crazy, Billboard-ის ცხელი ასეულის ჩარტში პირველ ადგილას განთავსდა.

თავად ალბომს 1996 წლის მაისში ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 13-ჯერ მიანიჭა პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი, როგორც თქვით, პრინცის კომერციული მწვერვალია, რომლის გაყიდვებმაც მსოფლიო მასშტაბით 25 მილიონი ეგზემპლარი შეადგინა, ხოლო მხოლოდ ამერიკაში 15 მილიონზე მეტი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავ სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთ

0: ია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე, კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში. გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით. ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

15 საათი 40 წუთი რამდენიმე წამით გავუწევ გიგა მიგა ბერიძეს აკომპანირებას და უბრალოდ გეტყვით იმას, რომ ჩვენი ურთიერთობა სწორედ ამ მომენტში იღებს სტარტს და ღამის 10-მდე გასტანს საინტერესო სიახლეები, საჭირო ინფორმაცია და საყვარელი მუსიკალური ნომრები. ეს არის ყველაფერი ის, რაც საგელოდებათ. იმ შემთხვევაში თუ კი თქვენი რადიო მიმღები დარჩება მომართული FM 95-სა და 1-ზე, ბედნიერი მგზავრობა, სასიამოვნო და საინტერესო საღამო და წარმატებული სამუშაო პროცესი. ან მისი დასასრული უნდა გისურვოთ უკვე პრინციპში. შეგხვდებით მომდევნო საათიდან.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამ დროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: HelpG – დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი.

0: სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
0: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს.

60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი Boeing-ის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეკრობილი, კომპანია Chrysler-ის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbo Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავი ზავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო იმუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს აუზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel number 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავა მშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თიმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოს ფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვები სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედოთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უცხოანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით.

0: ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო მოხწოს მუსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: თექვსმეტი საათი 23 წუთი შესრულდა. საქართველოში ჩვენ ამჯერად ერთმანეთს ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე ვხვდებით და ვარაუდ მე წარმოგიდგენ თვალინდელი დღისთვის ოქტომბერი მოგვადგა კარს, პირველი ოქტომბრისთვის ხვალ წვიმა ელოდება დასავლეთ საქართველოს მესტიაში, ტემპერატურა 12 გრადუს გაუტოლდება. სოხუმში ისევე როგორც ზუგდიდში, ასევე ქუთაისში მოსალოდნელია 20, ოზურგეთში 16 გრადუსი, ფოთშიც 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბათუმს კი 19 გრადუსი სიტყვაელის. ნალექია წვიმის სახით მოსალოდნელი ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში, ახალციხეში, ბორჯომში, ასევე ცხინვალში 16, გორში 18, თელავში 19, ხოლო რუსთავში 21 გრადუსი სიტყვა იქნება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის მოღრუბლული ამინდი ელოდება ხვალ თბილისს, თუმცა დღე უნალექო ჩაივლის, ხოლო ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში 23 გრადუსია, დღის მეორე ნახევარში პროსტორეც აღმოს საათებში წვიმის ხარმოკლე ეპიზოდები გველოდება დღეს დედაქალაქში. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი, რამდენიმე წუთში კი ინფორმაციას მოისმენთ სპორტული სიახლეების შესახებ რუბრიკაში Sport News.
3: გიყვარს ისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: 16:30-ზე კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გეტყვით, რომ დადგა დრო სპორტის სიახლეებისა ჩვენს ტალღაზე. ნიდერლანდების მთავარი ლიგის ერედივიზიონის ოფიციალურმა საიტმა გამოაქვეყნა წერილი, რომლის მთავარი გმირი მიმდინარე სეზონის ორი აღმოჩენაა: როტერდამის ექსელსიორი და მისი ლიდერი საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი ირაკლი ეგოიანი. ექსელსიორი 11 ქულით მე-7 ადგილზეა, საწყისი 7 ტურის შემდეგ 11 ქულა როტერდამულ კლუბს ერთადერთხელ კონდა 2023-24 წლებში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ექსელსიორის მაღალი შედეგიანობა. მათ გოლად გადასახეს მეტოქის კარის მიმართულებით განხორციელებული დარტყმების 18.8%. ეს კი ლიგაში საუკეთესო შედეგია. ექსელსიორში ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი უდავოდ ირაკლი ეგოიანია. მან ჩემპიონატის დაწყების შემდეგ 5 საგოლე გადაცემაში ასრულა და ეს ერედივიზიონის ფეხბურთელებს შორის საუკეთესო შედეგია. მას 2 გოლიც აქვს გატანილი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე სეზონში ირაკლის ანგარიშზე უკვე 7 საგოლე მოქმედება. აიახსთან საგოლე პასის შემდეგ გაირკვა, რომ ეგოიანმა ექსელსიორის მიჯრით მეოთხე საგარეო თამაშში გააკეთა ასისტი, რაც 21 საუკუნეში ამ კლუბის მაისურით ვერავის მოუხერხებია. წერენ ნიდერლანდელი ჟურნალისტები. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ქართულ სპორტსმენზე ასეთ სიტყვები იწერება. საქართველოს ნაკრების წევრზე წარმატებები უსურვოთ ირაკლი ეგოიანს და ბევრი დასამახსოვრებელი მატჩი.
12: სპორტის სიახლეები ავტორადიოს.
11: გამოშვება კალათბურთით განვაგრძოთ ორლანდო მეჯიკის ქართულმა კალათბურთელმა გოგა ბითაძემ. სეზონისთვის მოსამზადებელი ეტაპის დაწყების წინ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. მან თქვა, ეროვნულ გუნდში საკმაოდ დატვირთული ზაფხული მქონდა. სასიხარულოა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე 4-დან 3 შეხვედრაში გავიმარჯვეთ, რაც ჩვენთვის დიდი მიღწევაა. რაც შეეხება NBA-ს, ახალ სეზონს ჩემი მიზანი უცვლელია. გუნდის წარმატებისთვის ძალღონეს არ დავიშურებ. არ აქვს მნიშვნელობა თამაშს ძირითად შემადგენლობიდან დავიწყებ თუ სათად არიკოს კამიდან. ყველაფრისთვის მზადვარ. კლუბში ამას ხედავენ და აფასებენ. ძალიან მიხარია ყოფნა და მინდა კლუბსა და ამ ქალაქს მათი თანადგომისთვის მადლობა ჩემი შრომით გადაუხადო, წერს გოგა. ამბობს უბრალოდ გოგა ბითაძე ჟურნალისტებთან ინტერვიუში. შეგახსენებთ, რომ NBA-ს 2026-27 წლების სეზონი 20 ოქტომბერს აიღებს starts.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
11: კვლავ ფეხბურთი საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები 2 და 5 ოქტომბერს დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე ლატვიის ასაკობრივ გუნდთან ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. თამაშების დასაწყისი 18 საათზეა. ზურახიზანიშვილის გუნდი მოახლოებული შესარჩევი ციკლის მატჩებისთვის ემზადება. შესარჩევი ციკლის მეორე რაუნდში საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ბი ლიგაში განაგრძობს ასაკობრივ

0: პარეზობა, სადაც ჩვენი გუნდი ბოსნია და ჰერცეგოვინას, დანიას და სან მარინოს დაუპირისპირდება. რაც შეეხება თამაშების განრიგს, 11 ნოემბერს დანია საქართველოს, 14 ნოემბერს ბოსნია ჰერცეგოვინა საქართველოს და 17 ნოემბერს სან მარინო საქართველოს გამართება. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს 19 ლამდელთან აკრებს და თამაშების მოგება რა თქმა უნდა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართლებლობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯოთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არა გლუბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-28-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ გაწვით. თვალი გადავალოთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრის სუპერი 4 ლარი და 58 თეთრის პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 3 თეთრი ევრო რეგულარ 3 ლარა და 83 თეთრად, ევრო დიზელს კი 4 ლარა და 76 თეთრად ჩაასხამთ. ოთხილარი და 55 თეთრი ღირს სუპერი გალფში პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 9 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 89 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 75 თეთრი ღირს. რაც შეეხება ტარიფებს, რომპეტროლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 50 თეთრია, პრემიუმი 4 და 5 ევრო რეგულარი 3 და 84 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 67 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერის ფასი 4 ლარი და 57 თეთრი გახლავთ, პრემიუმს 4 ლარა და 4 თეთრად ჩაასხამთ, ევრო რეგულარი 3 და 84, ევრო დიზელი 4 ლარი და 78 თეთრი ღირს.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: დღიშლეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლეგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ 17 კილოგრამებს. თუმცა

0: ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წოულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
0: ქოქოსის დიეტა. სახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამბობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთვათ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება არის თქმა მოგიწევთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს იკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტრო სამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომედული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გავეცნობთ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის, რომელიც თარიღდება 1 ოქტომბრით, გახლავთ სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოს ელოდება ნალექი წვიმის სახით. ტემპერატურა მესტიაში 12, სოხუმში ასევე ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში თანაბარი 20, ზურგეთში 16, ხოლო ბათუმში 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში ძიწვიმებს, ხვალ ახალციხესა და ბორჯომში, ისევე როგორც ცხინვალში, ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გორსელოდება 18 გრადუსი სითბო, თელავს 19, რუსთავში კი ტემპერატურა დღის განმავლობაში 21 გრადუსამდე აიწევს. დარაჩა ხება ვარაუც თბილისისთვის, მიუხედავად მოღრუბლული ამინდისა, დედაქალაქ სხვალ უნალექო დღელოდება 21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ამ მომენტში კი 22 გრადუსია თბილისში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-2-2-4-6-6-ასი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსის ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია. მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100% ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს, ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია,

0: ისტორია, წარწერა, ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებათ, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არა მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფ

0: RSS კი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკი 6313. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხიბარი კარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მრავალ სიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალ სიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლეკულა ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალ სიჩქარეში. დაბალი სიჩქარე აღინიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საათის მიწურულს ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ წარმოგიდგენთ ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო. 2 ლარს და 95 თეთრს უტოლდება გერმანკა სტერლინგმა, 3 ლარი და 46 თეთრი შეადგინა თურქულმა ლირამ კი 5 თეთრი. საათის შლაგერი გველოდება წინ, ხოლო მომდენო საათის სულა დაეთმობა გადაცემას სტუმრად ექიმთან.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, ეთერშია პოდკასტი სტუმრად ექიმთან. ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა არის მუცლის ტკივილი, მისი გამომწვევი მიზეზები და ის სიტუაციები, როდესაც ექიმთან ვიზიტის გადადება პრინციპში აღარ ღირს. ჩვენ ვისაუბრობთ ბავშვებზე, მოზარდებზე და ჩვენ ვისაუბრობთ ყველაზე გავრცელებულ ჩივილზე, რომელსაც მშობლები ძალიან ხშირად წერენ ხოლმე, ჩივიან ხოლმე, უზიარებენ ერთმანეთს გამოცდილებას. მოკლედ, მუცლის ტკივილი და მასთან დაკავშირებული ყველა კითხვა, რომელიც შეიძლება ამ თემაზე გაგვიწვიოს. ჩინდას ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გივი ჟვანია, სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, პედიატრი, გასტროენტეროლოგი მარიამ ბოგონიშვილი, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჯერ ერთი იმისთვის, რომ მოვიდა სტუმრად და მეორე მისი განსაკუთრებული დამოკიდებულებისთვის ბავშვების მიმართ. მარიამ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და პირველივე კითხვას დავიწყებ ასე. თითქოს ბევრჯერ პასუხგაცემული, მაგრამ მაინც ყველაზე აქტუალური და ყველაზე ხშირად დასმადი. რა არის როგორც წესი ბავშვებში მუცლის ტკივილის გამომწვევი ყველაზე ხშირი მიზეზი? ყველაზე ხშირი.
2: მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მივესალმები მსმენელებს, მაყურებლებს და დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ მუცლის ტკივილი ეს არის თემა, რომელიც აწუხებს თვითონ ბავშვსაც, აწუხებს მშობელსაც და თუ ვისაუბრებთ რა არის ყველაზე ხშირი მიზეზი მუცლის ტკივილისა, ძალიან გაგვიჭირდება ესე ერთი ან თუნდაც რამოდენიმე შემოთვლა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ გამოკითხვა და თუნდაც სატელეფონო მშობელი რო რეკავს და ბავშვს მუცელი ტკივილი და რა ჭირს ექიმო, ამაზე პასუხის გაცემა ძალიან რთულია და არარეალურიც კი მე ვიტყოდი. ხანდახან მუცლის ტკივილი არის ის სიმპტომი, რითაც ბავშვი გვესაუბრება და საერთოდ მუცელი და საჭმლის მომნელებელი სისტემა არაფერ შუაში შეიძლება არ იყოს. ამას ცოტა ხანში ჩავშლით ჩვენ რას გულისხმობ. ესე გლობალურად თუ შევხედავთ, მუცლის ტკივილს ხშირ შემთხვევაში იწვევს დაუცლელი ნაწლავი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დაუცლელ ნაწლავს აქ უფრო შეკრულობას, ანუ ყაბზობას გულისხმობთ და ჭარბი რაოდენობით აირების დაგროვება. ჩვენ ყოველას კოლიკა გგონია, მარტო სამთვემდე ასაკის ბავშვის პრობლემა და თითქოს ეს მაგიური რაღაც სამი თვე რო გადაილახება, ბავშვი მუცელი აღარ უნდა ტკიოდეს. ეს არ არის, იმიტომ რომ

0: ირი ეს ბუნებრივად წარმოქმნადი არის ნაწლავში და შეიძლება აირების დაგროვებმა მათ კი ძალიან ძლიერი მუცლის ტკივილი გამოიწვიოს და საყურადღებო ამაირ სიწოს როგორც სკვება, ასე ზოგიერთი მედიკამენტი, ასე სხვადასხვა არასასურველი ქცევები ბავშვის ქცევები, ამიტომ ძალიან რთულია ესეც ალსახად რაიმე თქვათ, აგრეთვე მნიშვნელოვანია თუ სად ტკივა ბავშვს, რა ადგილი ტკივა. ჩვენ უხეშად 4 ნაწილად ყოფთ ხოლმე მუცელს, აი როგორც ორი ხაზი პერპენდიკულარულად რომ გადავკვეთოთ ჭიპზე, 4 ხაზი და ყოველთვის ვეკითხებით დაახლოებით რა ლოკაციაში, ანუ რა მიდამოში ტკივა ბავშვს. თუ ბავშვი იძახის ზედა და მარჯვენა მხარეს, ყოველთვის ფიქრობთ რომ არ იყოს ნაღვლის ბუშტი ან ნაღვლის სადინარი ამ საკითხთან მეტად უფრო მნიშვნელოვნად უნდა იქნეს გამოკლეული. თუ ტკივილი არის მეტად მარჯვნივ და მაღლა და მარცხენა მხარეს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს კუჭიდან წამოსული პრობლემა, და აი გასტრიც, რასაც ვეძახით, კუჭის ლორწოვანის ანთება. თუ ეს ტკივილი არის ქვევით და მარჯვნივ, ყველამ ეს ვიცით, რომ ქირურგიული აპენდიციტი, ეგრეთ წოდებული ბრმა ნაწლავის ანთებაზე, როდესაც ვეჭობთ ხოლმე, და მარცხენა მხარეს ქვედა ნაწილში უფრო, როდესაც ჭარბად აირები კიდევ განმეორდები და შეკრულობა აქვს ხოლმე ბავშვს. და თუ ტკივილი ჭიპის გარშემოა, აი ეს არის ზუსტად ხშირად, არა ყოველთვის რა თქმა უნდა, ხშირად ადგილი, სადაც უჭნაწლავი საერთოდ არაფერ შუაშია. და ამას ჩვენ ვეძახით ფუნქციურ მუცლის ტკივილს, და ფუნქციური მუცლის ტკივილი ძალიან ხშირია ბავშვებში. თუ სტატისტიკას მოუშველებთ, 2025 წელს ჩატარდა 29 ევროპის ქვეყანაში, მსოფლიოში უკაცრავად სხვადასხვა ქვეყანაში კვლევა, დაახლოებით 66 კვლევის ნაზავი იყო ეს და დაფიქსირდა, რომ 11%-ში ტკივილი საერთოდაც ნაწლავთან არ არის კავშირში, და საკმაოდ დიდი ციფრია 11%. ანუ ტკივილი შეიძლება ბავშვი გვესაუბრებოდეს სტრესზე, ემოციაზე, რაღაცას, რასაც ბავშვი ვერ ამბობს სხვანაირად, და ეს არ არის ყურადღების მიქცევა და ტყუილი ტკივილი. მართლა ტკივა, ეს რეალური ტკივილია, ისევე როგორც ჩვენ ვერავინ დაგვიმტკიცებს სტრესის დროს თავი რო გვტკივა, ვერავინ გვეტყვის რო თავი არ გვტკივა, გვტკივა. ეს მუცლის ტკივილი შეიძლება ბავშვისთვის ელემენტარული სტრესის გამოხატულება იყოს, მაგრამ მშობელი ყოველთვის მართალია, როდესაც როგორც თქვენ კითხვაშივე თქვით, ექიმს აუცილებლად უნდა მიმართოს, იმიტომ რომ მარტო მშობელი ამის დიფერენცირებას, ანუ განსხვავებას ვერ მოახდენს.
1: დღეს ეს გავრცელებული ფრაზა წითელი ალმები, ხო, განსაკუთრებით სამედიცინო საზოგადოებაში გამოიყენება, როდესაც ჩვენ პრინციპში მუცლის ტკივილი აღარ უნდა მივიჩნიოთ ჩვეულებრივ მუცლის ტკივილად, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ცა ბავშვი უჩივის ამას. ჩვენ როგორც წესი ვაყოვნებთ ერთი დღე, ორი დღე, ველოდებით რომ იქნება ამან გადაიაროს, მაგრამ არის მომენტები, როდესაც გადადება პრინციპში უკვე დანაშაულიც კი არის, იმიტომ რომ საქმე უფრო სერიოზულად არის, ვიდრე გონია. აი რა შეიძლება ჩაითვალოს იმ აუცილებელ და მნიშვნელოვან წითელ ალმებად, მარიამ, რა დროს ჩვენ უმჯობესია დროულად მივმართოთ ექიმს?
0: დიახ, ნამდვილად სწორი კითხვა. არის მდგომარეობები და წითელი ალმები, როდესაც ჩვენ ექიმთან აუცილებლად უნდა მივდეთ. მაგალითად, ასეთია: თუ მუცლის ტკივილის ინტენსივობა, ანუ სიძლიერე იმატებს დროთა განმავლობაში, არა იკლებს, არამედ მზრდადია, აგრეთვე სიხშირე და მონაკვეთები, შვიდი მდგომარეობის მონაკვეთები იკლებს და უფრო სიხშირე იმატებს. აგრეთვე თუ მუცლის ტკივილს თანახლავს გულისრევი შეგრძნება, ღებინება, ფაღარათი, განავალში სისხლის არსებობა ან ჭარბად ლორწოს არსებობა, თუ მუცლის ქრონიკულ ტკივილს თანახლავს წონაში და სიმაღლეში ზრდის შეფერხება, თუ მუცლის ტკივილს თანახლავს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მიკრო და მაკრონუტრიენტების დეფიციტი, თუ ზოგადად მუცლის ტკივილი არის კონკრეტული მახასიათებელი, მაგალითად ღამის საათებში ან პირიქით დილით, ანუ კონკრეტულ რაღაც ერთსა და იმავე დროს ტკივდება ბავშვს მუცელი, მაშინ აუცილებლად ეს ჩამონათვალი არის ალმების ჩამონათვალი, როდესაც აუცილებლად ექიმის მიერ უნდა ინახოს.
2: მედიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
19: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
20: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
21: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
22: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
23: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
24: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
25: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
26: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
27: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
28: გააგებინეთ ხელი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
29: მეტი ცოდნა, უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
1: კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩივილი, რომელზეც მოზარდებიც და უფრო პატარა ასაკის ბავშვებიც ხშირად ჩივს, ის გულისრევის შეგრძნება. ხანდახან ეს არის შეგრძნება, რომელიც რჩება შეგრძნებად, ხანდახან ის განსაკუთრებით გამოხატულია დილით, როცა ბავშვი იღვიძებს, ხანდახან ჭამის შემდგომ, ან ხანდახან მას ახლავს ღებინება. მაგრამ როგორც წესი, უხშირესად, რასაც ვეცნობით ჩვენ სხვადასხვა ფორუმებზე, ბავშვები უჩივიან გულისრევის შეგრძნებას. დღეს სხვადასხვა ეპიზოდში, სხვადასხვა მონაკვეთში და ცხადი ალბათ აქ უკვე ჩაშლა უნდა მოხდეს, რასი ხშირით, როდის და რატომ. რატომ არის ეს შვილი ასეთი გავრცელებული, ესეც ემოციასთან ხომ არ არის მარიამ კავშირში და რა ტიპის პრობლემაზე შეიძლება ეს მიანიშნებდეს, როდესაც ბავშვი ამბობს, რომ მას აქვს გულისრევის შეგრძნება?
0: კი ბატონო, გეთანხმებით. გულისრევის შეგრძნება და ეს არ არის ღებინება, ეს ღებინება არის აქტი, როდესაც ვაღებინებთ, მაგრამ გულისრევის შეგრძნება მხოლოდ შეგრძნების დონეზე რჩება. ესეც ერთ-ერთი ნიშანი შეიძლება იყოს სტრესის, ემოციის. ანუ ესეც ფუნქციური დარღვევა შეიძლება იყოს. ამიტომ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, თუ ეს დილის საათებშია, ბოლოკვება დაძინებამდე, ბოლოკვება რამდენი საათით ადრე იყო მიღებული. სხვადასხვა ასაკში, რა თქმა უნდა, რაც ბავშვი უფრო პატარა, კვება უფრო დაძინებასთან ახლოს უნდა მოხდეს, მაგრამ როცა ბავშვი უკვე იზრდება, უნდა ინტერვალიც მინიმუმ 3 საათი დაძინებამდე, ეს არის ის დრო, როცა ბავშვი ნაკვები არ უნდა იყოს. სავსე კუჭით, როდესაც ხდება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში გადასვლა, რეფლუქსის, ანუ კუჭის შიგთავსის მაღლა საყლაპოში ამოსვლა ძალიან მარტივია. შესაბამისად, დილით რომ გაიღვიძებს ადამიანი და გულისრევის შეგრძნება, დისკომფორტი ექნება, ეს არ უნდა გაგვიკვირდეს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია კიდევ ბოლოკვება, რაკვება იქნება. არ არის ვალდებული ჩვენი ნაწლავი, ესე ქარხანასავით ყველა ჩვენთვის სასურველ საკვებს ინელებდეს და ყველაფერი ყველა დროს მევირთვათ. ამიტომ არ ჩვენ ყველა ვიცით რაღაცა საკვებები მხოლოდ

0: ნამდვილად არის.
1: კეთილი მარიამ, ჰელიკობაქტერიაზე მინდა გკითხოთ. რა დრო ჩნდება ეჭვი მის შესაძლო არსებობაზე, რა ტიპის კვლევები კეთდება მის დასადგენად და რა ტიპის ჩივილებთან გვაქვს საქმე და რატომ შეიძლება ის საერთოდ გაჩნდეს ბავშვის ცხოვრებაში?
0: ჰელიკობაქტერიის გაჩენა ძალიან მარტივია, არ არის აქ დიდი სირთულე ბაქტერიისთვის. ერთი ადამიანის ადამიანიდან ადამიანზე გადადის ეს ბაქტერია და ერთი ადამიანიდან მეორე ადამიანზე გადადის ძალიან ადვილად და გამრავლებადია, გადადის ლორწოვანით, ფეკალურ-ორალური გზით, დაბინძურებული საყოფაცხოვრებო ნივთებიდანაც. შესაბამისად, თუ ოჯახის ერთ-ერთ წევრს აქვს ჰელიკობაქტერია და ეს ერთ-ერთი წევრი, ხშირ შემთხვევაში უფროსი წევრები იგულისხმება, ძალიან მარტივი წყარო ხდება ბავშვისთვის. გადადება ხდება დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, და აქვს რამოდენიმე ფაზა ჰელიკობაქტერიას. აქვს საკმაოდ ესე რომ დაგუგლო ადამიანმა და გაინტერესდეს რაზე საუბრობთ, ვიზუალურად ძალიან ლამაზი ბაქტერია, გრამუარყოფითი ბაქტერია, რომელსაც აქვს თავისი შოლტები და ძალიან დიდხანს და ძალიან კარგად შეუძლია კუჭის ლორწოვანზე იყოს. შეიძლება გამოიწვიოს მწვავე პრობლემები ამ შოლტების მეშვეობით ყონდება. შეიძლება გამოიწვიოს როგორც მწვავე, ისე ქრონიკული პრობლემები. შეუძლია გამოიწვიოს პრობლემები კუჭში და 12 გოჯანაწლავში ძირითადად. ანთებები, წყლულები, ეროზიები. ამიტომ, როდესაც ხშირია ისეთი ჩივილი სიმპტომი ჰელიკობაქტერიის დროს, როგორიც არის გულის რევის შეგრძნება, ღებინება, კუჭის არეში წვის შეგრძნება, გულძმარვა, პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნი. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ყველა ამ ჩივილის დროს გავიქცეთ და ყველამ გავიკეთოთ ჰელიკობაქტერიაზე კვლევა, რადგან ჰელიკობაქტერიის დადებითობა არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ბავშვს უნდა ვუკურნალოთ. ეს ყველამ უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ მარტო ხელში ტესტის პასუხი, დადებითი პასუხის არსებობა არ ნიშნავს მიზეს მკურნალობის, რადგან ჰელიკობაქტერიას როგორც წესი ჩვენ მინიმუმ 2 ან მაქსიმუმ 3 ანტიბიოტიკით მკურნალობთ და ეს საკმაოდ ისეთი გადაწყვეტილებაა ექიმის, როდის დაიწყოს მკურნალობა. შეიძლება ღებინება და გულის რევის შეგრძნება დიდხანს გრძელდებოდეს, მაგრამ ექიმმა მოგთხოვოთ გასტროსკოპია, ანუ დათვალიერება ზონდით წვრილი ნაწლავის და მხოლოდ მაშინ გადაწყვიტოს დანიშნა მკურნალობის, იმიტომ რომ რეინფექციის რისკი ძალიან მაღალია. შესაბამისად, ეს არ არის მკურნალობა, რომელიც წელიწადში რამოდენიმეჯერ ჩატარდება. შესაბამისად, ჰელიკოს მკურნალობას უნდა გარკვეული ჩვენება, ინდიკაცია და გადადება ძალიან მაღალია. ბავშვებში შეიძლება 30%-ზე მეტიც იყოს გავრცელების პროცენტობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ბავშვი მკურნალოთ.
1: კეთილი. ნახვრის ბუშტი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. თითქოს აი თანამედროვე სამყაროში ამ თემაზე ცოტა მიყუჩდა საუბარი, ნახვრის ბუშტი და იქიდან გამოწვეული სხვადასხვა ტიპის სიმპტომები. რეალურად ეს ის პრობლემაა, რომელიც თუნდაც ნახვრის ბუშტის გაღიზიანება, თუნდაც მისი შეგუბება და ასე შემდეგ, რომელიც ბავშვებში ხშირია, მარიამ, და რა დროს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, თუნდაც რა დროს უნდა დავნიშნოთ კვლევა, რადიოლოგიური კვლევა, რომელიც მოგვცემს პასუხს იმაზე, მართლაც არის თუ არა აქ რამე პრობლემა. რამდენად ხშირია ბავშვთა პოპულაციაში ნახვრის ბუშტის პრობლემები?
0: კი ბატონო, თითქოს და ნახვრის ბუშტს აქვს ძალიან ცირედი ფუნქცია ორგანიზმში, თითქოს და. თითქოს არის მხოლოდ ნახვრის რეზერვუარი, რომელიც გვიგროვებს ნაღველს მანამ სანამ ვართ მშივრები და როცა მივირთმეთ, უკვე უნდა მისი გადმოდინება მოხდეს სრულ ნაწლავში და მოინელოს ჩვენს მიერ მიღებული საკვები. მეტწილად ცხიმზია აქ საუბარი. მეტწილად. თითქოს ეს რაღაცა ერთი ფუნქციაა რეზერვუარის, თუმცა ეს ესე არ არის. რადგან ნაღვლის ბუშტი სხვა ბევრს იკეთესაც უკეთებს და მისი ავადმყოფობა შეიძლება შეგვხვდეს ნებისმიერ ასაკში, თუნდაც თანდაყოლილი ნაღვლის ბუშტის კენჭოვანი დაავადება შეიძლება ჩულს ჰქონდეს. როდესაც არის მაგალითად ესეთი გენეტიკური დაავადება მუკოვისციდოზი, იგივე ციისტური ფიბროზი. შეიძლება ჩვილი დაიბადოს სხვა არაფერი ჩივილი არ ჰქონდეს, უბრალოდ ნაღვლის ბუშტში კენჭები. ამიტომ ძალიან საყურადღებო ორგანოა. აგრეთვე შეიძლება ნებისმიერი ინფექციის დროს არასწორად

0: მაგრამ თუნდაც სწორად იქნება დანიშნული ანტიბიოტიკი და მეტწილად ეს ეხება ცეფტრიაქსონის ჯგუფის ანტიბიოტიკებს, შეიძლება დროებითად კენჭი წარმოქმნას. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს თუ მუცლის ღრუს, აი თქვენ რაც თქვით, კვლევის დანიშნა, თუ მუცლის ღრუს ეხოსკოპია გაკეთდება და აღმოვაჩენთ კენჭებს, არნიშნავს რომ ეს კენჭი აუცილებლად სამკურნალოა, თუ ბავშვს მიღებული აქვს წინა პერიოდში ანტიბიოტიკი. ეს თვითგანლევადია. ამიტომ ნაღვლის ბუშტის ზოგიერთი პრობლემა შეიძლება იყოს თანდაყოლილი, ზოგიერთი შეძენილი და აგრეთვე ყველაზე ხშირად რაც ნაღვლის ბუშტს არ სიამოვნებს, არა ჯანსაღი და არა რეგულარული კვება. კვების რეგულარობას, ანუ საათობრივ კვებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წეღანჩ საუბრობდით ჩვენ რომ გვიან არ უნდა მოხდეს ბოლო ულუფის მიღება, თუმცა დღის მანძილზეც ბავშვის კვება უნდა იყოს საათობრივი. არ შეიძლება ბავშვი მთელი დღე იყოს მშიერი და ეს ნაღვლის ბუშტიც დიდეს ამ დაგროვებული ნაღვლით როდის მოხდება კვება. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს კვებას ნაღვლის ბუშტის დაავადებების დროს. რაც შეეხება როდის უნდა გაკეთდეს კვლევა, ეს შეიძლება ჩათვალოს ექიმმა. მე მაინც ვიტყოდი, რომ ნებისმიერი კვლევა მშობლის მიერ გადასაწყვეტი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არის გარკვეული კვლევები, რომელსაც დრო მნიშვნელობა აქვს ნაჭამზე, ანუ მშიერზე, თუ კვების მერეკვებიდან რამდენ ხანში, და ყველა კვლევას თავისი ინტერპრეტაცია, ანუ შეფასება უნდა მოყვეს და ხანდახან ექიმი იბნევა, იმიტომ რომ მის მიერ რო არ არის დანიშნული კვლევა და უბრალოდ აწუდი კვლევის შედეგს, ეს არ არის სწორი. შესაბამისად, როდესაც უცბად დანაყრება ან ტკივილი, როგორც თქვით, მარჯვენა ზედა კვადრანტში, ტკივილი ალბათ უფრო მაშინ ვიკვლევთ ხოლმე ნაღვლის ბუშტის ფუნქციას.
1: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
2: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე FIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში.

0: მოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95-1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
4: კეთილი, ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. თქვენ ამაზე ბევრი გისაუბრიათ, აქტიურად გიმუშავიათ, ყავთ პაციენტები ამ კონკრეტული დაავადებით და ამავდროულად ცელიაკია, ცელიაკიის შესახებ ცნობადობის ამაღლებაზე თქვენ ძალიან ბევრი ისაუბრეთ სხვადასხვა გაცემებში ჩვენთანაც და მათ შორის მშობლებთანაც. მათ შორის თქვენ ყავთ პაციენტები ცელიაკიით, მაგრამ რატო მინდა იცით მარიამ ეს კითხვა დავსვა? თითქოს აი დღეს ისეთი გავრცელებული ჩვილები, როგორიც არის ხშირით მუცლის ტკივილის შეფერილობის შეგრძნება, ჩონაში კლება და ასე შემდეგ, პირველივე იწვევს ხოლმე ცელიაკიაზე. ეთყობა დღეს რაღაცნაირად უფრო მეტად მივიდა ინფორმაცია მშობლებამდე, ამიტომ ხშირად ჩნდება ხოლმე თავად მშობლებთან კითხვა: ხომ არ დავტესტოთ ბავშვი ცელიაკიაზე? მართლაც ასეთი გავრცელებული დაავადებაა და აქვს თუ არა მარიამ მას ეს კითხვა მინდა დავსვა, ისეთი გამოხატული და განსხვავებული სიმპტომები, რომელიც განსხვავდება ყველა იმ სიმპტომისგან, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. მაგალითად, რაღაც უფრო მეტი ვიდრე მუცლის ტკივილი, ვიდრე გულისრევის შეგრძნება და ასე შემდეგ.
5: კი ბატონო, ნამდვილად მიხარია ეს თქვენი ფრაზა, რომ ამბობთ, რომ ხშირად აკეთებენ უკვე ამ კვლევას, იმიტომ რომ დიახ, აღმოჩნდა, რომ ჩვენ უფრო ნაკლებ რაოდენობაში ვფიქრობდით, რომ იყო ცელიაკია და აღმოჩნდა, რომ ეს წლების მანძილზე ციფრი, ცელიაკიის დაავადების მქონე ბავშვების ციფრი ყოველ წელიწადს იზრდება. ეს არის გენეტიკურად დეტერმინირებულ, ანუ გენეტიკურად განსაზღვრულ პირებში. მე ადამიანს რომ ცელიაკია დაემართოს, უნდა ატარებდეს სპეციფიურ გენს. ეს ცნობილი გენია HLA-D2D8. შესაბამისად, ყველას ესე ცელიაკია ვერ დაგვემართება და ეს არის თანდაყოლილი, ანუ ამ გენით ჩვენ ვიბადებით. უბრალოდ სიმპტომი ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გამოვლინდეს დაწყებული 6 თვის ზემოთ, სიტყვა 6 თვეს, იმიტომ აღნიშნავ, რომ თუ ცელიაკია, ეს არის გლუტენის მიუღებლობა წვრილი ნაწლავის მიერ და გლუტენის მიღება აზიანებს წვრილ ნაწლავს და ჩვენ გლუტენი გვაქვს მარცვლეულში და 6 თვემდე, როგორც წესი, ნაკლებად ვიღებთ ფაფებს, მარცვლეულის ფაფებს, შესაბამისად გლუტენი ჩვენ ორგანიზმში ჯერ ვერ ხვდება. მანამ სანამ ბავშვი მხოლოდ რძეზეა, ცელიაკიის სიმპტომები ფიზიკურად ვერ ექნება. საჭიროებს რომ მოხდეს მის ნაწლავში გლუტენი და არა მარტო გლუტენი, ჩვენ აქცენტს გლუტენზე ვაკეთებთ ხოლმე რატომღაც, მაგრამ სხვადასხვა პროლამინები, ანუ სხვადასხვა ცილები არის სხვადასხვა მარცვალში. აქ არის ხორბალი, ჭვავი, ქერი, ალა, ყველგან გლუტენი არ არის. ზოგთან რა პროლამინია, ზოგთან რა, ზოგში რა. შესაბამისად, როდესაც აი ამ მარცვლეულების გამოყენებას იწყებს ბავშვი, კამელეონს ან აისბერგს ეძახით ხოლმე ამ დაავადებას, იმიტომ რომ კამელეონივით ყველა ბავშვი შეიძლება ერთი და იგივე კლასიკური სტანდარტული ჩივილებით სულაც არ მიდიოდეს. გულისხმობ ზოგთან, თუ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ყველა სიმპტომი სწორი იყო და გეთანხმებით, ქრონიკული მუცლის ტკივილის შეფერილობა, მუცლის გარშემოწერილობის შეუსაბამობა ჰაბიტუსთან, ანუ თითქოს ბავშვი გამხდარია, თუმცა მუცელი მაინც ყურადღება, მუცლის ზომა ყურადღებას იპყრობს, სიმაღლეში და წონაში მატების შეფერხება, რკინის დეფიციტი, მიუხედავად თერაპიის, ანუ იღებს ბავშვი რკინას, იღებს მედიკამენტით, მაგრამ მისი ნორმალიზება ვერ ხდება. სხვადასხვა მიკრო და მაკრონუტრიენტების, ეს B12 იქნება, D ვიტამინი, კალციუმი, მათი დეფიციტები. თმის ცვენა, გაძლიერებული თმის ცვენა, აი ნებისმიერი ჩივილი, რაც კი შეიძლება ხა ეს უცბად მოგივიდეს ადამიანს, თითქმის შეიძლება ყველა იყოს. რა თქმა უნდა, დიარეა წამყვანია ხოლმე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყაბზობაც ერთ-ერთი სიმპტომია ცელიაკიის და განავალი არის ხოლმე, როგორც წესი, არა მარტო თხელი კონსისტენციის, ბევრი შეუსაბამოდ ბევრი, და მშობლები ამბობენ: ჭამს, ჭამს, ჭამს და იმ მოცულობას აკვებისას, რასაც ბავშვი ჭამს, მატება არ არის.

0: ქვეყანაში. თითქოს შეუსაბამოა და სად იკარგება ეს ამდენი კალორაჟი, რასაც ბავშვი დღის მანძილზე იღებს. შესაბამისად კი ცელიაკიაზე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, რატომ გვიან დასმული დიაგნოზი სხვადასხვა ბევრ დაავადებაზე გვაფიქრებინებს. შესაბამისად, რაც უფრო დროულად დავსვათ და დიეტაზე გადავიყვანთ ბავშვს, მნიშვნელოვანია და აგრეთვე რო არ გამოგვჩეს ერთია ცელიაკია, არის გლუტენზე ალერგიაც, არის არა ცელიაკია გლუტენ სენსიტიურობა, ანუ გლუტენის მიმართ მგრძნობელობა. ეს ყველაფერი სხვადასხვა დიაგნოზებია და მშობლები ხანდახან იბნევიან, რომ ამბობენ ცელიაკია ქონდა ჩემ შუს და ეხლა აღარ აქვს. ეს არარეალურია, არასწორია. ცელიაკია ეს როგორც დასაწყისში ვთქვით გენეტიკურია და ამას ამ დაავადებას გაქრობა ვერ მოხდება. შესაბამისად, ეს შეიძლება სხვა პრობლემა იყოს, ალერგია იყოს, ან აუტანლობა იყოს, რომელიც დროთა განმავლობაში დაძლევადი და გარდამავალია. ამასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. შეიძლება ბავშვ ცელიაკიის ანალიზებს როდესაც დავნიშნოთ არ მოუვიდეს, მაგრამ აუტანლობა, ალერგია ან სენსიტიურობა ჰქონდეს და ხანდახან პედიატრი იქნება ეს თუ უფრო ალბათ ბავშვთა გასტროენტეროლოგი. მიუხედავად არა ცელიაკიის დიაგნოზისა, შეიძლება გარკვეული დროით დიეტაზე მაინც დასვას, მაგრამ ეს არის ექიმის გადასაწყვეტი და არამც და არამც მშობელმა არ უნდა დასვას ბავშვი დიეტაზე.
1: მესმის დიდი მადლობა ამ უწრალ პასუხისთვის. რახან ჩვენ დღეს ძირითადად მუცლის კილოზე და მასთან მიბმულ პრობლემებზე საუბრობთ. დიაგნოსტირებაზე მინდა გითხოთ, აი როცა სახეზე არის ისეთი სიმპტომი, როგორიც მუცლის ტკივილია. პირველი ოქროს წესი, სტანდარტი, თქვა დიაგნოსტირებისას რა არის და შემდეგ როგორ დგება უკვე მკურნალობა. ბარე მივაბა მომკითხოს, იმიტომ რომ არანაკლებ საინტერესოა. იმის დამიხედვით, რა ტიპის პრობლემას თან მოგვსაქო.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, დიაგნოსტიკა მუცლის ტკივილის დროს აუცილებელია. თუნდაც ეღან რო საუბრობდი, რომ ხახში შემთხვევაში მუცლის ტკივილი საერთოდ არაფერ შუაში არ არის კუჭნაძლავთ, ან თქვა ამის თქმის უფლება რომ გქონდეს, უნდა სხვა დაავადებები გამოირიცხოს და მხოლოდ მერე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ფუნქციური მუცლის ტკივილი, ანუ ნაწლავ ტვინის ღერძიდან წამოსული ტკივილი. დიაგნოსტიკა, რა თქმა უნდა, როდესაც მშობელს მოყავს ბავშვი, ხშირ შემთხვევაში უკვე თვითონ ჩატარებული აქვს გარკვეული კვლევები. მუცლის ხრუსახოსკოპიიდან დაწყებული, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ იყოს რაიმე ანთებითი პროცესი, სისხლის საერთო ბანალური ანალიზებიდან სისხლის საერთო ანალიზი, ცერიაქტიული ცილა, ხშირ შემთხვევაში მუცლის ტკივილს საშარდე გზების ინფექციებიც იწვევენ და შეიძლება საშარდე გზების ინფექცია გამოვლინდეს მხოლოდ და მხოლოდ მუცლის ტკივილით. ამ შემთხვევაში შეიძლება ექიმა შარდის საერთო ანალიზიც მოგთხოვოს. შესაბამისად, აუტანლობებზე საუბრობდით. ჩვენ ცელიაკიაზე კი ვისაუბრეთ, თუმცა არის ლაქტოზის, ფრუქტოზის აუტანლობაც, ანუ რძის პროდუქტების და ხილის აუტანლობა. შეიძლება ამაკუთხითაც მოხდეს კვლევების ჩატარება და თუ მუცლის ტკივილი არის ქრონიკული და მუცლის ტკივილს ახასიათთან ახლავს ფაღარათი ან სისხლიანი ფაღარათი, მაშინ უნდა ვიფიქროთ ქრონიკული ნაწლავის ანთებით დაავადებებზე და შეიძლება კოლონოსკოპიით დამთავრდეს სრულად, აი ეს ჩვენი კვლევების მარათონი, ასე რომ ვთქვათ. ასე რომ ბევრი კვლევა არის ამ მენიუში, სადიაგნოსტიკო მენიუში, გაჩნია რა დაავადებაზე ვეჭობთ. კურნალობაც თქვენ სწორედ თქვით კითხვაშივე, რომ კურნალობა უნდა შეესაბამებოდეს დიაგნოზს. ამიტომ ჩვენ არასდროს მივესალმებით სახლში ან მშობლის მიერ დაწყებულ კურნალობას, თუ რა ხანდახან მიცვლის სურათ და სანამ პაციენტი ექიმამდე მოაღწევს შეცვლილია ჩივილები. შესაბამისად, მესმის მე მშობლის ნამდვილად, როდესაც ბავშვი მუცლის ტკივილს იძახის, ეს არ არის ესე მარტივი რო უგულვებელყო და არ დაეხმარო მშობლის პოზიციიდან, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში სწორია, რომ ჯერ დიაგნოზი დაისვას და შემდგომ კურნალობა.
2: მეტი ცოდნა, უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა.
4: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: აბერში. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: მეტი ცოდნა, უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
1: ერთ კითხვას დაგისვავთ სანამ გოკოების ნაწილზე გადავალ. ყველაზე ხშირად რაც თვალში მოხვდა, როცა ჩვენ მუცლის ტკივილზე სხვადასხვა ჯგუფებში დასმულ შეკითხვებს ვაკურდებოდით, ფორუმებზე, სამეცნიერო ჯგუფებში, იყო შემდეგ: მშობლები წერენ, რომ მუცლის ტკივილი ხშირია, გავაკეთეთ რადიოლოგიური კვლევა, ექოსკოპია, როგორც მას ვეძახით ასე ყოფით ცხოვრებაში, გამოვრიცხეთ ან დავადასტურეთ ჭიების არსებობა და დავისვენეთ. ეს როგორც მივხვდით, სწორი მიდგომა არ არის, ხო?
0: რა თქმა უნდა, სწორი არ არის და რა თქმა უნდა, პარაზიტებს და ჰელმინთებს ძალიან დიდი როლი აკისრიათ მუცლის ტკივილში. თუმცა ის მიდგომა, რომ მოდით საპროფილაქტიკოდ ჩავატაროთ მკურნალობა და ზოგი მშობელი წელიწადში რამოდენიმეჯერაც კი აძლევს უკვე ექიმის გარეშე დანიშნულებას, ესეც არ არის სწორი. იმიტომ რომ პარაზიტებს აქვს როგორც დამცველობითი როლი, გააჩნია ჯერ ერთი რა პარაზიტზია საუბარი და ყველაფერს თავისი დოზა და მედიკამენტი აქვს. ბუნებრივია, შეიძლება ანტიპარაზიტული მკურნალობის დროს მუცლის ტკივილი მართლაც გაქრეს და მართლაც დაისვენოს, როგორც თქვენი ეს სიტყვას ვიხმარდი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შეიძლება დამთხოვაც იყო და ყველაფერი ხდება. შეიძლება იმ დროს რაღაცა კვებითი დატვირთვა იყოს, ან პარალელურში კვებასაც აწესრიგებენ ხოლმე როგორც წესი. და ვერ გამოურიცხავ იმასაც, რომ ანტიპარაზიტულმა მკურნალობამ შედეგი დადოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა მუცლის ტკივილზე ბავშვმა მიიღოს ანტიპარაზიტული ან თუნდაც სხვა წამალი, რაც სხვა ბავშვთან იმოქმედა, ასე რომ არ არსებობს ერთი სტანდარტული მუცლის ტკივილის წამალი, რომ ესე თამამად ურჩიოთ და ხავარცოთ.
1: ყვება. მე ვიცი რომ თქვენ ექიმი გასტროენტეროლოგები და თქვენ განსაკუთრებით ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ კვებას, თქვენ ყოველთვის ესაუბრებით მშობლებს ამის მნიშვნელობაზე და განსაკუთრებით იმ პროდუქტების მნიშვნელობაზე, რომელიც ერთის მხრივ სასარგებლოა და მეორის მხრივ იმ პროდუქტებს, რომელიც შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს და კიდევ უფრო მაპროვოცირებელი მუცლის ტკივილისთვის. ჩვენ ისიც გვესმის, რომ სწორი კვება ყველასთვის აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, მაგრამ რახან ჩვენ მუცლის ტკივილზე ვსაუბრობთ და მუცლის ტკივილისადმი მიდრეკილ ბავშვებზე, აი მათზე მინდა მარიამ კითხოთ, რა არის ის აუცილებელი საკვები, რომელიც ამ ტიპის ბავშვებისთვის უნდა გასცეთ როგორც რეკომენდებულია და რა როგორც პრაქტიკულად აკრძალულია. მე მესმის, რომ არსებობენ ბავშვები, რომლებიც მიუხედავად არეული საკვებისა, არ უჩილიან ამ ტიპის პრობლემებს, თუმცა სწორი კვება მათთვისაც უმნიშვნელოვანესია. მაგრამ მათთვის, ვისაც ეს ჩივილები აქვს, კიდე უფრო მნიშვნელოვანია იცოდეს, რას უნდა მიეწალოს, რაზე უნდა თქვას კატეგორიული არა.
0: კი ბატონო, ნამდვილად სწორი კითხვა და კვებას საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების მკურნალობაში ერთ-ერთი წამყვანი და მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. საკვები პროდუქტი, ეს არ არის შექმნილი სიამოვნებისთვის მხოლოდ, ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი არსებობისთვის. შესაბამისად ჩვენ საჭმელს უნდა უფრო არსებობისთვის და საჭიროებისთვის ვჭამდეთ, ვიდრე სიამოვნებისთვის. მეტწილად, რა თქმა უნდა, ისე არ გამიგეთ, რომ კვება სიამოვნება არ უნდა იყოს მითუმეტეს ბავშვისთვის.
1: მაგრამ არა ყოველთვის,
0: კი ბატონო. მედიცინაში გვაქვს ესეთი სიხშირეს და ინტენსივობას, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველაფრის უფლება აქვს ყველას, გაჩნია სიხშირეს და მოცულობას. ბრაზილიაში შეიქმნა ესეთი კლასიფიკაცია, ნოვას კლასიფიკაცია, რასაც ყველა გასტროენტეროლოგი და არა მარტო გასტროენტეროლოგი, ყველა ვიყენებთ, რისი მიხედვითაც იყოფა პროდუქტები. 4 კლასი, 4 ჯგუფია, ესე უხეშად რომ მარტივად რო ახსნათ, პირველი ჯგუფი ეს არის საკვები, რაც დედაბუნებამ ვიბოძა, რასაც დიდი ხელისშეულება არ სჭირდება. სუფთა ნედლეულის სახით, რასაც ჩვენ ვიღებთ. არის მეორე ჯგუფში, რასაც ჩვენ პროცესირებადი, ოღონდ პროცესირებადი კულინარიის თვალსაზრისით, აი რასაც ზეთი, მარილი, караკი, ეს არის ისეთი პროდუქტები, რასაც ჩვენ ვიყენებთ კვებაში კულინარიული მიზნებისთვის, შაქარი და ასე შემდგომ, პილპილი. და რაც შეეხება მესამე ჯგუფს, ეს არის ამ ორის გაერთიანება. მაგალითად, დამარინადებული რაიმე ჯემის სახით, წნილის სახით, აი რასაც პროდუქტებს ვამარილებთ ან ვაკონსერვებთ, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ გარკვეული რაოდენობით უფრო შენახვადი იყოს. და არის ультрапроцессиრებული საკვები, რასაც ჩვენ დღესდღეობით ყველა მოვიხმართ ძალიან ჭარბად და ეს არის აი ალმებს თუ მეთქოდით კვებაში, ალმები რო შევიყვანოთ, აი ეს მეოთხე ჯგუფის პროდუქტები, ჩვენ დღეს ძალიან აჩქარებული ტემპით ცხოვრობთ, ჩვენ უნდა ვიკვებოთ სწრაფად, გემრიელად და მარტივად მოსამზადებელი საკვებით. ეს ჩვენი ის არის, რომ კვებაში და უფრო მეტად საჭმლის მომზადებაში დრო არ უნდა დავკარგოთ მშობლებმა, იმიტომ რომ ბევრი გამოწვევა გვაქვს. მესმის, ყველასი მესმის, მაგრამ ეს არის ეს პროდუქტები, რომლებიც ნაწლავის ბარიერს ანადგურებს. საჭმლის მომნელებელი სისტემა არის მომნელებელი და გადასამუშავებელი სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, ლორწოვან შრეს, აი რომ წარმოვიდგინოთ შიგნით რა ხდება საკვები, რასაც გაივლის, არის დიდი კავშირები ნაწლავის უჯრედებს შორის, რაც ფილტრავს, აი ფილტრის სახით ნაწილს იტოვებს და სისხლის მიმოქცევაში გადაცემს და ნაწილს ვერ იტოვებს. ჩვენ ფაქტურად აი ამ ფილტრის ფუნქციას ვუკარგავთ ნაწლავს, აი ესეთი ультрапроцессиრებული საკვების მიღების შემდგომ. ეს არის ჩიპსები, ტკბილეულები, რაც ფორმა შეცვლილი, აი არ არის ბუნებრივი და ისეთი სახით ვიღებთ.
1: არც ერთი სამშიერ შედის, რაზეც გვესაუბრობთ.
0: და იმდენად სტრუქტურა და ყველაფერი შეცვლილი აქვს, რომ ვერც კმაყოფილდებით მარტივად. აი სად რომ მიიღო მაგალითად მოხარშული ხორცი და რომლის შეება პატარა ულუფამაც დაგანაყროს და ვერაფრით ვერ დაგანაყრებს, აი მაგალითად თუნდაც ბეკონიანი სიტყვაზე რას გადავეკიდეთ ამ ჩიფს, მაგრამ თუნდაც ბეკონიან ჩიფსი, ის 1 და 2 ვერ გვაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ სტრუქტურა ისეთია სპეციალურად, რომ მეტი მიირთვა. შესაბამისად აი ამ კავშირებს ნაწლავის ლორწოვანის კავშირებს ანადგურებს და ეგრეთ წოდებულ ჟონვადი ნაწლავის სინდრომებს ააყალიბებს, რაც შემდგომ უკვე რაც არ უნდა ჩვენ მედიკამენტი მივიღოთ და ბრჭყალებში ვუმკურნალოთ სხვადასხვა დაავადებას, ერთი და იგივე წრეზე ვიტრიალოთ.

0: რა თქმა უნდა, კვება არ არის ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. ის თუ რა საკვები შეიძლება ვურჩიოთ, რაც უფრო მარტივია საკვები და მარტივად გაკეთებულია ბევრი დანამატების, თვო გაჩნიათ რაღაცები, უნდა რა თქმა უნდა თერმულად დამუშავდეს. რაც უფრო მარტივად ვამზადებთ, ის უფრო ჯანსაღია. რასაც უფრო დედაბუნება მართლა როგორი სახითაც გვაძლევს, ისეთი სახით რომ მივიღოთ, ბევრად უფრო ჯანსაღია.
1: ძალიან დიდი მადლობა მარია, მაგრამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. პრაქტიკულად ყველა თემაზე ცხადია ვერ ვისაუბრებ იმდენს, რამდენიც შეიძლება რომ ამ თემას ეკუთვნოდეს, იმიტომ რომ იგივე გულისრევის შექმნაც მუცლის ტკივილიც იმდენ ნაირი და იმდენ მხრივია, რომ დაეთმობა ალბათ მთელი დღე და არც ეყოფა. მაგრამ ის რომ თქვენ მაქსიმალურად მთელი აქცენტები ჩადეთ იმაზე, რაც შეიძლება ჩვენ ახლა ყურადღება გავმახვილოთ, როცა ამ ტიპის პრობლემას ვაწყდებით, ეს უნიშნელოვანია და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ ძალიან საინტერესო აქცენტებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ გივი ჟვანია სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, პედიატრი, გასტროენტეროლოგი მარიამ ყუღუნიშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად ნახონდის.
2: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის, რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გაცემის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთვათ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება რისკმა მოგიწევთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ვის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

მაშასა მეგობრებო, ცნობით მოსალოდნელ ამინძე ხვდებით ერთმანეთს ვარაუცხვალინდელი დღისთვის 1 ოქტომბრისთვის წარმოგიდგენთ ხვალ დასავლეთ საქართველოს წვიმიანი ამინდი ელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 12 გრადუსამდე აიწევს სოხუმში, ისევე როგორც ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში თანაბარი 20, ოზურგეთში 16, ხოლო ბათუმში 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. უმეტესად წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 16, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში კი 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, ღრუბლიანი იქნება ხვალინდელი დღე დედაქალაქში, თუმცა ნალექი არ გველოდება, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს, სწორედ 21 გრადუსია ახლა თბილისში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ერთმანეთს ისევ ხვდებით, ამჯერად უკვე ინფორმაციით ავტოსამყაროდან.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერში.
2: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
11: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
12: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
13: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
14: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
15: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
16: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
17: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწვავის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწვავის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოლში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწვავს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

როგორც დაგპირდით ავტორადიოზე ამჯერად ყურადღებას გავამახვილებთ ავტოსიახლეებზე გამძაფრებული კონკურენციის ფონზე ავტოკომპანიები სხვადასხვა ასე ვთქვათ პოტენციური კლიენტების მისაზით ტექნოლოგიებს იგონებენ და სხვადასხვა ხრიკებს იმისთვის რომ მიიზიდონ რაც შეიძლება მეტი მყიდველი ამჯერად Mazda RX-ში რომელმაც დააპატენტა ტექნოლოგია რომელიც მძღოლს საჭისწორად და უსაფრთხოდ მორგებაში დაეხმარება სისტემის პრინციპი ამერიკის შეერთებული შტატების პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების ოფისის მონაცემთა ბაზაში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში აღწერილი ასიახლეს ყურადღება Car Buzz-მა მიაქცია. ტექნოლოგიის მთავარი იდეა ციფრულ საინფორმაციო პანელზე სპეციალური გრაფიკული მინიშნებების გამოსახვა. მძღოლი ამ ხაზებს საჭის რგოლიში და სივრცეში დაინახავს საჭის სიმაღლისა და საკუთარ თავთან მიმართებით მისი პოზიციის სწორად დასაყენებლად საჭიროა რომ ეკრანზე გამოსახული ხაზები საჭის რგოლის შიდა კონტურს დაემთხვეს. ასახსნელად ცოტა რთულია იმისთვის რომ ზუსტად აღიქვათ რაზეა საუბარი შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდს ეწვიოთ სადაც აღნიშნული სიახლე წარმოდგენილია ფოტოკოლაჟი თურთ და არა მხოლოდ ეს სიახლე რა თქმა უნდა ტექნოლოგიის მთავარი იდეა ციფრულ საინფორმაციო პანელზე სპეციალური გრაფიკული ნიშნების გამოსახვა მძღოლი ამ ხაზებს საჭის რგოლის შიდა სივრცეში დაინახავს საჭის სიმაღლისა და საკუთარ თავთან მიმართებით მისი პოზიციის სწორად დასაყენებლად საჭიროა რომ ეკრანზე გამოსახული ხაზები საჭის რგოლის შიდა კონტურს დაემთხვეს როგორც უკვე ვთქვით სისტემა ასევე მძღოლს

0: ხელების სწორად განთავსებაში ეხმარება. პატენტში აღწერილი ხაზები ჰორიზონტალურ ღერძთან დაახლოებით 30 градусის კუთხეს ქმნის, რაც ხელების 10-სა და 2-ის პოზიციაზე განთავსების ორიენტირად არის წარმოდგენილი. გარდა ამისა, ხაზების ზედა ნაწილის შევიწროვება მძღოლის მზერას წინ გზისკენ მიმართავს. მათი ფერის დინამიკურ მაცვლებამ კი შესაძლო ავტომობილის სხვადასხვა სისტემის სტატუსის შესახებ მიანიშნოს ამ საფრთხის არსებობის შემთხვევაში. Mazda's ტექნოლოგიის ერთ-ერთი საინტერესო თავისებურება ის არის, რომ მისი დანერგვა ავტომობილის დამატებით ტექნიკურ გადაკეთებას სულაც არ საჭიროებს. ფუნქციის დამატება პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებით იქნება შესაძლებელი, თუმცა ავტომობილი მძღოლის თვალთვალისთვის სალონის კამერით უნდა იყოს აღჭურვილი. მსგავსი მიმართულება Mazda's ავტომობილებში უკვე გამოიყენება. კომპანიის ზოგიერთ მოდელში driver personalization systems შეუძლია მძღოლის სიმაღლისა და სალონის მიერ კამერის მიერ სახის მდებარეობის მიხედვით სავარძლის, საჭის, გარესარკეებისა და სხვა ელემენტების პოზიციის ავტომატურად მორგება, რაც დამეთანხმებით ალბათ, რომ ძალიან საჭირო ფუნქციაა და კომფორტული, რომელიც ზოგავს დროს და ასე შემდეგ სხვადასხვა რესურსებს. მუსიკალური პაუზით გავაგრძელოთ. ჩვენი ეთერი რამდენიმე წუთში კი თვალი ინფორმაციას საწვავის ფასებზე გადავავლოთ.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

0: რეკლამა. სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarket.
0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
11: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. With the icon.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: უსმენთ ავტორადიოს და დიდი ალბათობით ბევრი თქვენგანი სწორედ საკუთარი ავტომობილიდან ისმენს ახლა ჩემს ხმას, ხო და გამოგადგებათ ინფორმაცია საწვავის ფასებზე, რომ პეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში გავარკვიოთ ტარიფები, რომ პეტროლში სუპერი 4 და 50 პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 და 84, ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 67 თეთრია. გალფში სუპერს 4 ლარად და 55 თეთრად, პრემიუმს 4 ლარად და 9 თეთრად ჩაასხამთ, ევრო რეგულარი 3.89, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 75 თეთრი.

რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერი 4.44, პრემიუმი 4 ლარი და 2 თეთრი ევრო რეგულარი 3.82 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 64 თეთრი ღირს.

0: და ბოლოს პორტალის ტარიფები სუპერი 4.14 პრემიუმი 3.94 ევრო რეგულარი 3.79 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 69 თეთრი ღირს მუსიკა გველოდება წინ ვისმენ შლაგერს ვისმენ ასევე გადაცემას ავტოს თორი ერთმანეთს კი საათის 20 წუთზე ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის
1: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC Bank წერტილი G დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია
2: შლაგერის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ გველს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლქვის ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეკრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნვით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწოვის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო იმუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel number 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავამჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოს სფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედოთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა უმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უცხოანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგას ამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ჩენია, ჩვენ ნენდომ გეიმ. ნენდომ გეიმ. Games.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ik davazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamjurvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi nabiji da airchie MBC. MBC Bank tsertili G.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

როცა გიყვარს არ მთავრდება ლოდინი ერთი შეხების სანამ გულში გული გრჩება

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის, რომელიც 1 ოქტომბრით თარიღდება, იწვიმებს ხვალ დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურის ნიშნული დღის განმავლობაში 20 გრადუსამდე აიწევს სოხუმში, ისევე როგორც ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში. მესტიას 12, ოზურგეთს 16, ბათუმსკი 19 გრადუსი ელოდება. უმეტესად წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუს გაუტოლდება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში კი 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმიანი ამინდი არა, თუმცა მოგრუბლული დღე ნამდვილად გველოდება თბილისში, ტემპერატურის მაქსიმუმი 21 გრადუსი იქნება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება უქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 58 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: Ladies and gentlemen, I'd like to present one of the radio's most listened to disc jockeys.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ერთი ახალი კვლევის შედეგებით გიბრუნდებით ავტორადიოზე. პრინციპში ახალს არაფერს ვიტყვი ახლა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ფაქტებით დადასტურება ყოველთვის არის დამატებითი მოტივაციის მომცემი. ქალაქებში მწვანე სივრცეების არსებობა ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს. 2026 წელს გამოქვეყნებულმა კვლევამ, რომელმაც 56 ექსპერიმენტის შედეგები გააერთიანა, აჩვენა, რომ პარკებთან, ბაღებთან და სხვა გამწვანებულ ტერიტორიებთან კონტაქტ შეუძლია შეამციროს სტრესი და შფოთვა, გაუმჯობესოს განწყობა და ხელი შეუწყოს ფსიქოლოგიურ აღდგენას. კვლევარებმა ასობით მოხალისის მონაცემები გაანალიზეს. კვლევებში სხვადასხვა ტიპის მწვანე სივრცეების გავლენას აფასებდნენ ისეთ მაჩვენებლებზე, როგორიცაა შფოთვა, დადებითი და უარყოფითი განწყობა, თვითშეფასებული სტრესი, დეპრესიული სიმპტომები, ყურადღება და ფსიქოლოგიური აღდგენის შეგრძნება. მეცნიერების შეფასებით, ბუნებრივ გარემოში ყოფნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალაქის პირობებში, სადაც ადამიანებს ყოველდღიურად უწევთ ხმაურთან, გადატვირთულ მოძრაობასთან, შენობებთან და სხვა სტრესულ ფაქტორებთან გამკლავება. მწვანე სივრცეები ამ გარემოსთან დროებით გამიჯვნისა და ფსიქოლოგიური განტვირთვის შესაძლებლობას ქმნის. ამასთან დადებითი ეფექტი მხოლოდ მწვანე სივრცის არსებობაზე არ არის დამოკიდებული. სხვა 2026 წლის კვლევამ, რომელიც ინგლისში 10,759 ადამიანის მონაცემებს ეფუძნება, აჩვენა, რომ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე გავლენას ახდენს თავად სივრცის მახასიათებლები, ადამიანების თვისებები და ის საქმიანობა, რომელსაც ისინი მწვანე ტერიტორიაზე ყოფნისას ეწევიან. კვლევარები აღნიშნავენ, რომ ქალაქში გამწვანების დაგეგმვისას მხოლოდ ხეების რაოდენობის გაზრდა არ არის საკმარისი. მნიშვნელოვანია, რამდენად მარტივად შეუძლიათ ადამიანებს ისეთ ადგილებში მოხვედრა, სადაც როგორია მათი გარემო და რამდენად კომფორტულია იქ დასვენება, სეირნობა ან სხვა საქმიანობით დაკავება. მწვანე სივრცეების გავლენა განსაკუთრებით აქტუალურია ბავშვებისა და მოზარდებისთვისაც. 2026 წელს გამოქვეყნებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ქალაქის გამწვანებული გარემო მოზარდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს, მათ შორის სოციალური ურთიერთობების გაუმჯობესებას ესების გზით. ამ მონაცემების მიხედვით ქალაქებში პარკები, სკვერები, ბაღები და სხვა გამწვანებული ტერიტორიები მხოლოდ ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ფუნქციის მქონე სივრცეები არ არის. მათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვისაც მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ჰქონდეთ. სწორედ ამიტომ ურბანული დაგეგმარებისას მწვანე სივრცეების განვითარება სულ უფრო ხშირად განიხილება, როგორც ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი.

Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქაკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გხვდებით ინფორმაციით. ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება კი ასეთი გახლავთ: ამერიკული დოლარი 2.60 თეთრია, ევრო 2.96. გერმან კასტერლინგმა 3.46 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ. მუსიკა გველოდება წინ, ასევე გადაცემა ავტოსთორი. საათის 20 წუთზე გადავამოწმოთ ამინდი და ასევე გადაცემა სინემას მოისმენთ საათის განმავლობაში, რომელიც გაჯერებული იქნება როგორც ყოველთვის თქვენთვის საყვარელი მუსიკალური ნომრებით.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლქვის ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნვით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel No. 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა ავზში ჩაუშვეს, ძრავამჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელი დაწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოს სფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ ვსხედავთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში?

0: მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორია სულ სხვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი, ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს. არ გადადო

შემოდგომა სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. PIPKI 63.

0: 0558 500 500. მოასარი სანამდროა.
1: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენების გაცანთი ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: Elvar Electromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ინფორმაციას მოსალოდნელა მინზე ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ვარაუდს ხვალ კი 1 ოქტომბერი გახლავთ ხუთშაბათი იწვიმებს დასავლეთში ტემპერატურა სოხუმში ისევე როგორც ზუგდიდში ქუთაისსა და ფოთში გაუტოლდება 20 გრადუსი მესტიას 12 გრადუსი სითბოელოდება ოზურგეთს 16 19 გრადუსი

სამდე აიწევს ტემპერატურა ხვალ ბათუმში. უმეტესად წვიმიანი ამინდიელოდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს, ახალციხეში, ბორჯომში, ასევე ცხინვალში 16, გორში 18, თელავში 19, რუსთავში კი 21 გრადუსია. ნავარაუდები და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს, დედაქალაქისთვის თბილისში მოღრუბლული ამინდია ხვალ მოსალოდნელი, თუმცა დღე მეტეოროლოგთა თქმით ჩაივლის უნალეკო. ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 21 გრადუსამდე აიწევს. დაანონსებული გადაცემა სინემა გელოდება თავტორადიოზე, რამდენიმე წუთში ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს და დავასრულოთ პრინციპში ურთიერთობა დღევანდელი დღისთვის, ოღონდ რამდენიმე წუთში. მუსიკალური პაუზა გელოდება წინ და როგორც ვკითხარით, გადაცემა სინემა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Some mom up the street. She looked pretty bad. Any idea how she got that way?
2: I got a girlfriend.
1: Yeah, I got a girlfriend.
2: You're gonna get married?
1: I don't know.
2: Get married.
3: Purple Rain. ფილმი, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა ალბერტ მაგნოლიას რეჟისორობით, სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო არტისტისთვის. ეს არის პრინცი. ნახევრად ავტობიოგრაფიულმა ფილმმა Purple Rain ასახა ახალგაზრდა მუსიკოსის პრინცის თავდაუზოგავი ბრძოლა წარმატებისთვის.

ბიოგრაფიულ ნამუშევარში შეიკრა საუნდტრეკთა კრებული, რომლის კომერციულმა წარმატებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ალბომმა გრემის ჯილდო მოიპოვა, ხოლო მასში შესულმა მთავარმა სინგლმა და ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევარმა სახელწოდებით Purple Rain 57 ოსკარის დაჯილდოებაზე მოიგო პრიზი კატეგორიაში.

საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა და პრინცის კიდევ ორმა ნამუშევარმა When Doves Cry, ასევე სიმღერამ Let's Go Crazy ამერიკის შეერთებულ შტატებში პლატინის სტატუსი მიიღო. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind.

2019 წელს Purple Rain კონგრესის ბიბლიოთეკამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კინოცენტრში შეინახა როგორც კულტურულად, ისტორიულად ან ესთეტიურად მნიშვნელოვანი. Rolling Stone-მა ალბომი ყველა დროის 500 უდიდეს ალბომის სიაში მერვე ადგილზე დაასახელა. Purple Rain პრინცის პირველი ალბომი გახდა, რომელმაც Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილას მიაღწია. სადაც ზედიზედ 24 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე. რაც შეეხება სიმღერებს Doves Cry და ასევე Let's Go Crazy, Billboard-ის ცხელი ასეულის ჩარტში პირველ ადგილას განთავსდა.

თავად ალბომს 1996 წლის მაისში ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 13-ჯერ მიანიჭა პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი, როგორც თქვით, პრინცის კომერციული მწვერვალია, რომლის გაყიდვებმაც მსოფლიო მასშტაბით 25 მილიონი ეგზემპლარი შეადგინა, ხოლო მხოლოდ ამერიკაში 15 მილიონზე მეტი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭო სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭო სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნატურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭო სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.

0: SG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

21 საათი 44 წუთი საქართველოში ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის 30 სექტემბერი წლევანდელი სექტემბრის ბოლო საღამო გავატარეთ ერთად მე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით ავტორადიოს მუსიკალური პლეილისტი ცხადია რჩება თქვენს განკარგულებაში ხვალდილის ცხრიდან ჩემი კოლეგები განაახლებენ თქვენთან ურთიერთობას მე კი კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და ბედნიერ ღამეს გისურვებთ

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთოთ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება არის თქმა მოგიწევთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სასწაულია ზღაპარი აწყოს მეცხრე მეხუთე პირველი მეშვიდე დღე ყოველი ქარი ყოველი რწმენა ბოვნის ქორწილებს რომ ვადღეგრძელებთ ყოველ დღიურად შრომის ნაჟურებს წვიმების გვალვა დასეთყვილ ნაყოფსაცოცხლებს იმ

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. საგზაო მოძრაობის დაუწერელი წესები. უკნიდან ფარების აცმციმება ნიშნავს, რომ უკნიდან მოდიან და გატარებას გთხოვენ. თუ გვიახლოვდებიან და არ ვატარებთ, შუქ ფარებს უფრო მეტად აანთებენ და აცმციმებენ. თუ მაინც არ გადავდივართ, ამას გრძელი სიგნალი მოყვება, რაც ნიშნავს თუ შემხვედრი ავტომობილი მოდის მაშინ, როცა გასწრებას ვახორციელებთ, ჩვენ უნდა ავაცმციმოთ ფარები, რომ მან გაითვალისწინოს მის გზაზე ვართ გადასულები. ავტორჩევები. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

ბრალია თუ ვერ არჩევექშები ბრალია ყველა ფერს დავთმოდი ერთხელ მაინც მე ნახარ

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ფიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის бенზინი. საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობის საწვავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი, 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწვავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით бенზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი бенზინი ძრავისთვის, მაგალითად რომ ვთქვათ, სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ, რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანა დაკავშირებული, ვიდრე ამას бенზინით ზოგავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. განტვირთვისთვის და სასიამოვნო მგზავრობისთვის. ავტორადიო. ფერადი ტალღა. 95.1.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM 6 ჟირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, თბილისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: nations together.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
2: Авторадио.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

არიდება. Thank you.